0: біў як у адносінах да беларусаў, так і ўкраінцаў.
1: 24 траўня Расія масіравана атакавала Украіну. Перспектывы эскалацыі канфлікту, тое, што непакоіць Еўропу, заўважае Вадзім Мажэйка, палітычны аналітык і кансультант, кіраўнік Інстытуту бяспекавых даследаванняў імя Касцюшкі.
2: Тэлефануюць яму не таму, што вераць яго любяць, а таму, што сапраўды мы бачым зараз пэўны элемент эскалацыі, гэта не толькі ядерныя выпрабаванні ў Беларусі, але таксама зноў беспрэцэдэнтная атака на Кіеў і зноў прымяненне арэшніка па Украіне. Арэшнік па самому па сабе прымяняць бессэнсоўна, неэфектыўна ў вайсковым сэнсе. Гэта проста такая дэманстрацыя, што арэшнік створаны для ядерных атак, што чего Россия может выкористовываться им атаковать. И это все, конечно, помешает Европу больше серьезно подходить до риска эскалации. Это у тем лику так и некотрымливание информации и послание сигналов в данном выпадку Лукашенко. Я тут нагадал, что зараз для НАТО не самые простые часы. Поэтому Европа берет на себе больше лидерства. Это важно, это добро. И так европейское лидерство, это аккурат Германия и Франция. Особенно у беспековых пытаниях и ядерной безпеции. То Франция с ядерной сборной это аккурат такие натуральные гулецы и вельми добро, что Макрон такое лидерство бере. Сирот этих меров есть и телефонование Лукашенко, якое, как я разумею, было далеко комплементарным, и говорка аккурат шла про ГД погрозы, про реджение не увязываться в эскалацию. Себе уявить можно шмат чего яскраво сказать Лукашенко, кто будет с ним, кто будет с белорусской территорией у упадку такой ядерной эскалации.
0: Яшчэ не забываемся, што беларусы абсалютнай большасці 90% выступаюць супраць вайны, супраць удзелу беларускай арміі ў агрэсіі ў адносінах да Украіны, і колькі людзей выходзіла на пратэсты ў 2022 годзе, колькі затрымана было, колькі рэпрэсавана, і да гэтай пары сядзяць у турмах у сувязі са сваёй грамадскай пазіцыяй супраць вайны.
3: Гэта былі каментары беларускіх палітыкаў і палітолагаў пасля званка з Парыжа ў Мінск. Эмануэль Макрон наўпрост папярэдзіў Александра Лукашэнку пра наступствы ўцягвання Беларусі ў расійскую агрэсію супраць Украіны. Гэта быў першы тэлефонны кантакт Макрона і Лукашэнкі за больш чым 4 гады, які адбыўся на фоне абвастрэння сітуацыі ў рэгіёне і размяшчэння ядзернай зброі ў Беларусі. Папярэдняя размова адбылася 26 лютага, яшчэ 22 года. Тады таксама размаўлялі пра расійскае ваеннае ўварванне на тэрыторыю Украіны і ролю Мінска ў гэтым канфлікце, калі праз тэрыторыю Беларусі праходзілі расійскія войскі. Радыё Рацыя. Тут 29 хвілін застаецца да 7 гадзіны ў Польшчы, да 8 у Беларусі. Сёння беларуска-польскім памежжы зменлівая хмарнасць, без ападкаў, атмасферны ціск высокі, цяпер 1025-1026 гектапаскаляў, паказваюць барометры. Цягам дня можа апусціцца на 2-3 гектапаскалі, але і так будзе значна вышэйшы за норму. Вецер заходні ды паўночна-заходні 2-3 метры на секунду да абеду, ў другой палове дня будзе мацнейшы 5-6 метров на секунду, а у порывах нават до 12. Максимальная температура днем 23-24 градусы. И еще раз полтору опадков ярких нигде синоптики не прогнозуются.
4: Бизнес и финансы. Корыстная информация для деловых людей.
5: Вітаю, з вами Яна Запольская. Польскі банк ПКО дадаў Нацбанк Беларусі ў свой чорны спіс. У яго ўваходзяць фінансавыя ўстановы, з якімі банк ПКО не працуе. Цяпер у гэтым чорным спісе значацца 12 беларускіх банкаў. Банк ПКО не прымае ад іх плацяжы і не ажыццяўляе пераводы. Магчыма, рашэнне дадаць у гэты спіс Нацбанк звязана з апошнімі санкцыямі Еўразвязу, якія забараняюць здзелкі з лічбавым рублём і крыптарэзідэнтамі з Беларусі. Застаюцца не пад еўрапейскімі санкцыямі Беларусбанк, Прыёрбанк, Статусбанк, БНБ Банк, МТБ Банк ды некаторыя іншыя. Праўда, частка з іх трапіла пад абмежаванне Канады, але ў прынцыпе міжнародныя пераводы праз іх правесці магчыма. Мытня не пропустила у Беларусь груз з импортной бытовой техникой на 100 тысяч евро. Апошнім часам поведомления об контрабанде праз беларуска-российскую мяжу з'яўляецца все больше. Так, витебские мытники спынили у Дубровинском районе автомобиль Ивека, у яким перевозился груз с дорогой импортной бытовой техникой. Оценочный кошт усёй партии склау амаль 320 тысяч рублёў. Характерно, что перевозчик не змог предъявить ніводнага документа – ні накладної, ні яких-небудь сертифікатів і навіть не змог підтвердити законність увозу товару на територію ЄАЕС і ці були виплачені при гэтым митні пошліни. Гэта значить, з високою вірогодністю груз оказався чистой контрабандой. За гэтае порушення предугледжений штраф поміром до 50% кошту грузу, так само магчыма конфіскація грузу. З 1 червня у Беларусі планується уведення у оборачення новой банкноты номиналом 200 рублёв, поведомила пресс-служба Национального банка, отзначивши, что гэты выпуск обумовлены плановым обновлением грошовой системы. Мета выпуску обновленных банкнот – обновить дизайн и узмацнить системы обороны банкнот узору 2009 года, а так само заменить зношенные и пошкодженные купюры. Птушиный гриб б'є по рынку птушки і з-за дефіциту цены на яйки моцно растуть. Каб прадухіліць гэта, буйная польская гандлёвая сетка вырашыла зноў увесці на свае паліцы больш танныя яйкі курэй клеткавага ўтрымання. Аднак гэты крок абурае абаронцаў жывёл, якія бачаць у вяртанні да продажу папулярных клеткавых яек вялікі крок назад. Яны заяўляюць, што гадоўля курэй у клетках гэта самы горшы від птушкагадоўлі. Курсы валют у национальных банках у Польши доляр 3 злотые 65 грошов, евро 4 злотые 24 гроши. У нас банку Беларуси доляр 2 рубли 73 копейки, евро 3 рубли 17 копеек, 10 польских злотых 7 рублей 48 копеек. До встречи у черговом огляде экономичных новин.
4: Бизнес и финансы. Корыстная информация для деловых людей.

0: Варшаві вшанавалі беларускіх герояў, якія аддалі жыццё за незалежнасць Беларусі. У акцыі, арганізаванай рухам салідарнасці, разам прынялі удзел вядомыя беларускія палітыкі, сярод іх Зенон Пазняк і Павел Севярынец, а таксама украінскі арганізатар Еўрамайдану Раман Корбут. Акцыю распачаў ксёндз Вячаслаў Барок.
1: Сённяшняя дата насамрэч для беларусаў досыць важная дата, таму што мы ўзгадваем смерць славутага нашага земляка, беларуса Юрку Моніча. На жаль, гэтая дата ў Беларусі мала вядомая. Але мы, беларусы ў Варшаве, памятаем пра славутага земляка. І ягоным жыццём, ягоным подзвігам мы натхняемся. Юрка Моніч – гэта адзін з тых, хто вельмі моцна любіў сваю айчыну, сваю Беларусь. І дзеля таго, каб ажыццявіць мару вольнай, незалежнай Беларусі, а ён змагаўся за ідэалы беларускай народнай рэспублікі, ён, не вагаючыся, таксама аддаў сваё жыццё. Ён загінуў. Загінуў ад рук расійскіх імперцаў. Бачыце, мяняюцца часы, шмат чаго мяняецца. Але ў нас, у беларусаў, не мяняецца адно. Наша барацьба за сапраўдную свабоду, за незалежнасць краіны, яна не спыняецца, яна ўся ж працягваецца. Мінула крышачку больш, чым 100 гадоў з таго дня, калі Юрка Моніч загінуў. А мы сёння ўглядаемся ў гэтую асобу і думаем аб тым. А што мы можам зрабіць, каб урэшце гэтую барацьбу закончыць, але паспяхова, каб вызваліць Беларусь, каб ажыццявіць нашу спрадвечную мару, каб Беларусь урэшце была незалежнай, свабоднай. І дзеля гэтага Беларусь трэба любіць. Але сёння шмат хто кажа, што ён Беларусь любіць. Асабліва тады, калі атрымовае сацыяльныя датацыі ў краіне, тады, калі выпісваюць прэмію, любіць Беларусь тады, калі можна падзяліць гранты замежныя на барацьбу за Беларусь, вось тады любоў для Беларусі ёсць. Але наша любоў для Беларусі адрозніваецца тым, што мы наследуваем тую любоў, якую меў Юрка Моніч. А ён меў не толькі любоў для Беларусі, ён меў адказнасць за сваю Беларусь.
2: Павел Севярынец, пісьменнік, сустрашня беларускай хрысціянскай дэмакратыі. Сённяшняя падзея – гэта угодкі смерці Юркі Моніча. Юрка Моніч – это наш беларускі Робін Гуд. Гэта чалавек, які за часы бальшавікоў, прычым калі ўжо сталі на ногі, вяртаў тое, што прадразвёрсткай рабаўнікі бальшавікі забіралі ў людзей, вяртаў гэта ў вёскі. За гэта, а таксама за ягоныя творчыя акцыі, тое, што ён, напрыклад, выпараў шампаламі савецкіх дыпламатаў, спыніўшы цягнік пад Барысавам, яго расшуквалі лепшыя сілы НКВД. Урэшце рэшт яго атачылі, забілі 22 чалавекі з ягонага атрада. Расстралялі, яшчэ колькі дзесяткаў арыштавалі, адправілі ў лагеры. Але гэты прыклад паказвае нам, што беларусы нязломныя нават ва ўмовах вайны, магутнага рэжыму, дыктатуры, нас не зламіць. Зараз асабліва важна памятаць пра Юрку Моніча, таму што вакол вайна. І ў Беларусі той самы рэжым, это фактычна той самы рэжым, які быў і за часы Юркі Моніча. Маскоўскі акупацыйны рэжым.
3: Лідар руху «Вольная Беларусь» Зянон Станіславіч Пазняк.
4: Добра, што мы тут сабраліся ў гэты дзень і што нас шмат. Таму што нацыя, якая забывае сваіх герояў, яна забывае сябе. Мы сведчым, што наша нацыя сябе ніколі не забудзе. У любых умовах заўсёды трэба памятаць тых, хто аддаў свае жыцці за нас усіх, каб мы жылі, каб жыла наша бацькаўшчына і наша культура. Такі быў Юрка Моніч, такі быў Кастусь Каліноўскі, такі быў Єзавітаў, дзесяткі такіх людзей. Я трошкі пра Юрку Моніча скажу больш. Юрка Моніч удзельнічаў у слуцкім збройным чыне. Ён ваяваў у аддзеле Семенюка, вядомы аддзел. Потым, калі баярэды шлі за рэчку Вань, яны не ўсе засталіся на тэрыторыі Польшчы. 400 чалавек спецыяльна засталіся ў Беларусі, каб праводзіць партызанскую барацьбу з бальшавікамі. І сярод іх быў Юрка Моніч. Ён найбольш доўга змагаўся. Ён змагаўся з 20 па 24 год. Нічога не маглі маскалі з ім зрабіць. Ён быў смелы, ён быў разумны, Ён быў перакананы і ён карыстаўся велізарнейшай падтрымкай сялянства.
3: Вячеслав Сіўч.
5: Супраць нашого народа ведзецца гібридная вайна. І сёння і Юрка Моніс, і все іншыя нашы нацыянальныя героі. Это таксама зброя супраць лукашэнскавскай банды і супраць імперскай Расіі.
6: Алесь Лагвінец, у беларусаў ёсць свой пантэон герояў, і гэтых герояў трэба шанаваць. Юрка Моніч один з таких героев.
7: Паліна Шэрэнда-Панасюк, 100 год минуло, и, на жаль, беларусы процягваюць знаходзіцца практычна ў той самой ситуации, як і 100 год тому. І таму наши сённяшнія змагары, яны так само працягваюць гэту традицію змагання за вольную, незалежную, демократичную Беларусь. Еще я хочу означить, что сёння день соборности, день героя Украины. И вот Тихон Клюкач, мой земляк, берасцеец, якому в 20-м годзе было только 17-18 год, ён увайшоў у гэты пантэон герою, які змагаецца за незалежнасць і волю Украіны, а разам усё і Беларусі. Я хачу таксама азначыць гэта імя, імя Тихона Клюкача, каб ён заняў сваё належнае месца ў гэтым пантэоне герою.
0: Справаздачу з ушанавання беларускіх герояў у Варшаве падрыхтавала Аліна Андрэевіч.
8: Беларуская радыёрацыя.

0: Расія зноў ударыла па Кіеве і Кіеўскай вобласці. Пры гэтым масіраванай атакай была ўжытая балістычная ракета «Арэшнік», удар якой прыпаў на горад Белая Царква. Пасля расійскай атакі стала вядома пра шматлікія разбурэнні, але таксама і, на жаль, пра ахвяры. Каментуе Яна Запольская.
1: Каментар рацыі.
2: Ноччу на 24 траўня над Кіевам зноў гучалі выбухі. Расійскія ракеты і дроны ляцелі на горад хвалямі. Нібыта нехта хацеў не проста разбурыць дамы, а вымераць трываласць чалавечай псіхікі. У такія хвіліны вайна выходзіць далёка за межы фронту. Яна ўваходзіць у спальныя раёны, у дзіцячыя пакоі, у пад'езды, дзе людзі яшчэ ўчора сварыліся пра камуналку і цэны на хлеб. Паведамляецца, што пад ударам апынуліся жилые кварталы, инфраструктура и объекты у Киеве да в области. Россия от початку вяде войну не только супрать украинского войска, але и супрать самого права украинцев жить спокойно. Калі ракета трапляе ў шмат павярховік, гэта не ваенная неабходнасць, гэта палітыка страху. Палітыка, разлічаная на тое, каб людзі стаміліся, каб Захад прызвычаіўся, каб словы «чарговы абстрэл» сталі будзённасцю. Але ёсць нешта, чаго Крэмль так і не змог зразумець за ўсе гады гэтай вайны. Кіеў – гэта не толькі сталіца Украіны, гэта сімвал трываласці. Горад, які перажыў імперскія акупацыі, галадамор, нацысцкае нашэсце, савецкую цэнзуру і цяпер перажывае новыя расійскія атакі. Кожны новы удар па Кіеве выглядае як спроба зламаць памяць і волю народа. І кожны раз горад адказвае не капітуляцыяй, а жыццём. Метро працуе, кавярні адчыняюцца, людзі ідуць на працу пасля праведзеных у сховішчах начэй. Для беларусаў гэтай атакі таксама не чужая гісторыя, бо кожны выбух у Кіеве гэта і напамін пра тое, як лёгка аўтарытарныя рэжымы ператвараюць краіны ў плацдармы для вайны. Таксама напамін пра тое, што маўчанне ніколі не вырутае ад агню. Сёння гараць украінскія гарады, але агонь імперыі заўсёды хоча большага. І ўсё ж галоўнае ў гэтай гісторыі не ракеты. Галоўнае людзі, ратавальнікі, якія разбіраюць завалы, медыкі, якія працуюць без сну, жыхары, якія пасля атакі нясуць кветкі да разбураных дамоў. Менавіта яны сёння і вызначаюць аблічча Украіны. Ня дым, ня выбухі і не крамлёўскія пагрозы. Бо ўрэшце рэшт, кожная імперыя разбураецца аб чалавечую годнасць, а Кіеў стаіць і ўжо адным гэтым абвяргае ўсю логіку расійскага тэрору. Важна дадаць і тое, што нягледзячы на магутнасць удараў, украінская супрацьпаветраная абарона прадэманстравала выдатныя вынікі, збіўшы значную частку варожых ракет і беспілотнікаў. Гэта сведчыць пра тое, што Украіна не толькі вытрымлівае націск, але і разбівае далей свае абарончыя здольнасці. А кожны збіты варожы аб'ект – гэта выратаванае жыццё, выратаваны дом і захаваная надзея. Яна Запольская, Беларуская радыё «Рацыя».
1: Каментар «Рацыі».

0: Радио Рація.
1: Перша беларуская незалежная FM-станция.
2: У Беларуси 8 година, у Польши 7.
3: Кіраўнік еўрапейскай дыпламатыі пракаментавала выкарыстанне Расіі арышніка. Цяперашні стан беларуска-украінскай мяжы істотна ускладняе паўтарэнне сцэнару з лютага 2022 году, меркаванне эксперта. Хор Зівяна Франкоўска другі раз перамог на міжнародным фестывалі царкоўнай музыкі ў Беластоку.
2: У студыі з навінамі Анна Шайкаўская.
3: Кіраўнік еўрапейскай дыпламатыі Кая Калас пракаментавала апошнія ўдары Расіі па Украіне, у тым ліку з выкарыстаннем ракеты «Арэшнік». Яна адзначыла, што Расія мэтанакіравана б'е па гарадскіх раёнах і спрабуе забіваць як мага больш мірных жыхароў. Таксама паведамляецца пра ўдар «Арэшніка» ў раёне Белай Царквы і абмеркаванне характарыстык ракеты як носьбіта ядзерных баягаловак. Разведка Украіны раней паведаміла, што гэта ўжо трэцяе прымяненне ракеты «Арэшнік» з пачатку вайны. Раней у 2024 годзе і сёлета ў студзені. У абодвух папярэдніх выпадках ракеты нібыта неслі тэхналагічныя баягалоўкі без выбухоўкі, і гэта ўспрымалася як дэманстрацыя сілы, а не спроба нанесці страты. Таксама паведамляецца са спасылкай на ўкраінскую разведку, што ў Расіі можа быць толькі каля 3-4 такіх ракет, а серыйную вытворчасць плануецца пачаць сёлета прыкладна па 5 адзінак у год. І ў працяг тэмы. Цяперашні стан беларуска-украінскай мяжы істотна ўскладняе паўтарэнне сцэнару, які быў у лютым 2022 году. Тады ніхто, можа, за выключэннем разведкі не чакаў таго развіцця падзей, а Расія выкарыстала фактар раптоўнасці, узгадвае генерал-майор запасу СБУ Віктар Ягун.
4: Нас была недооцінка масштабу вторгнення, і беларуська територія стала плацдармом для нападу. Зараз такого стратегічного сюрпризу вже немає. Україна посилила північний напрямок, розгорнула інженерні загородження, систему спостереження, вогневі засоби та резерви.
3: При гэтым Віктор Ягун адзначає, що така ситуація не значить, що пагроза атаки з території Білорусі зникла, але наземная операція адтуль була б значно дорожейшей і менше прогнозована поспіховой для ворога. У Беларусі стало вядома пра асуджэнне 31-гадовай Дар'і Калінавай з Светлагорска па артыкуле аб садзейнічанні экстрэмісцкай дзейнасці. Паводле інфармацыі 34 Маганет, у юнацтве яна была адной з вядомых школьніц рэгіёна. Вучылася ў гімназіі ў Светлагорску, з 6 класа ўдзельнічала ў алімпіядах па працоўным навучанні і неаднаразова станавілася пераможцай абласных і рэспубліканскіх этапаў. Таксама яна атрымлівала узнагароды на міжнародных конкурсах і фестывалях даследчых прац. Пасля заканчэння школы Дар'я працягнула навучанне ў Еўропі. Падрабязнасці цяперашняй справы і акалічнасці вінавачання афіцыйна не раскрываюцца. Прысудванне з Гомельскі власны суд, аднак канкрэтны тэрмін пакарання афіцыйна не агучаны. У падобных справах гэта можа быць як абмежаванне волі з накіраваннем, так і пазбаўленне волі ў калоніі. Падляшша. 45-й міжнародны фестываль царкоўнай музыкі «Гайнаўка 2026» у Беластоку завяршыў конкурсную частку. Адным з галоўных трыумфатараў фестывалю стаў камерны хор «Воскресенье» з украінскага Івана Франкоўска, які атрымаў першае месца ў намінацыі «Прафесійныя хоры». Дырыжор Владзімір Рудніцкі распавёў пра важнасць прыезду ў Польшу і складанасці з выездам мужчын-удзельнікаў за мяжу.
5: Законодавство часто міняється. Дякувати Богу, на нинішній момент була можливість звернення філармонії до міністерства через наше, так зване воєводство, у нас адміністрація, надали дозвіл. Звичайно, це в наших душах, бачите, в нас в кожного є значок з нашим прапором і прапором Польщі, адже поляки – це ті люди, які перші подали руку українцям, які тікали.
3: Одною з самих емоційних часток виступу хора «Переможці» став твор української композиторки Ганни Гаурилєць «Молитва». Поводи дирижора, гетая композиція сьогодні гучить особливо символічна і балюча на фоні війни в Україні.
5: Дуже символічний цей твір про ворогів, які напали на Україну. Вона написала цей твір не в час повномасштабної війни, коли наші одвічні вороги захопили Крим. Це боляче в третій день війни Ганна Гаурилєць Хлопець загинула, коли почалася ракетна атака на Київ, її серце не витримало. Вона тоді померла, залишивши після себе такі великі духовні скарби.
3: Камерний хор «Воскресіння» був заснований у 2009 році і за час своєї діяльності не тільки прийняв уділ у міжнародному фестивалі церковної музики «Гайнаука» 2012 у Білостоку, де отримав перше місце у категорії професійних хорів, але й виступав у базиліці Святого Петра у Ватикані. Больш та фінал знайдете на сайті і у соціальних сітках Білоруського радіо «Рація». Черговий випуск праз годину.
0: Радіо «Рація». Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
2: Многа сонца сёння днём у беларуска-польскім памежжы, ападкаў нідзе ніякіх сіноптыкі не прагназуюць. Атмасферны ціск вышэйшы за норму, вецер заходні ды паўночна-заходні. У першай палове дня 2-3 метры на секунду, пасля абеду 5-6 метраў на секунду, а ў парывах і да 12. Максімальная тэмпература днём 23-24 градусы.
0: Радыё «Рацыя». Перше трансграничное радио FM.

0: Ну, гэта, ну, просто хлусня, і гэта сведчыць аб тым, што людзі насамрэч не дасведчаныя, што адбываецца ў дэмакратычных структурах. Якія структуры наогул ёсць?
1: Дзякую вялікі за адказ. Ведаеце, я трошачкі правакацыйны, прабачце, пытанне вам задаў, паколькі увогуле маё бачанне, я вось задаю гэта пытанне многа якім палітыкам. Ну, я таксама не лічу, што трэба ўнутры апазіцыі. Вось Павел Латушка мне казаў, што гэта нармальна, калі ў каардынацыйнай радзе ёсць апазіцыя, а я кажу, што людзі, апазіцыя ў апазіцыі. Ну, мне здаецца, вось варта нейкім чынам, умоўна кажучы, заняцца, знайсці сваю справу ў беларускай дэмакратычнай супольнасці і гэтай справай займацца. Гэта такі мой падыход, а не змагацца вось супраць адзін аднаго, умоўна кажучы. Анастасія, вось калі мы гаворым пра чацвёрты склад каардынацыйнай рады, ну, Аліса, напэўна, будзе эканомікай займацца, так, і таксама фінансавымі справамі. А вось як вы бачыце свой... Ну, вось, напэўна, калі балатаваліся, напэўна ж задавалі сабе пытанне, вось, а я прыйду ў тую раду альбо не прыйду ў тую раду, а што магу прапанаваць, што я буду рабіць?
2: Па-першае, я буду працягваць тое, што я ўжо рабіла дагэтуль, як прадстаўніца народнай амбасады. Зараз я застаюся прадстаўніца народнай амбасады. Тое, што мы рабілі на месцах на краінавым узроўні. Усе нашы дамоўленасці з міністэрствамі, з парламентарыямі. Гэта тое, што мы будзем і далей рабіць, але ўжо на міжнародным узроўні. Так гэта бывае, нешта там краіна сябе парашае, потым адмаўляецца, і сустрэчы, якія праходзяць у нас з прадстаўнікамі, напрыклад, народных амбасад, гэта адзін узровень. Калі мы ўжо кажам, што мы прадстаўнікі абранага органа, у нас ёсць мандат ад беларусаў. Ад гэтых сустрэч ўжо складаней адмовіцца і ад тых дамоўленасцей, якія былі, і далей, калі нешта прымаецца, некая рэзалюцыя, некая маленькія змены, гэта не заўсёды змены ў законе, гэта можа быць маленькія нейкія змены пункты на еўрапейскім узроўні ці на ўзроўні краіна, і потым яно спускаецца далей на краіну, гэта ўжо ўсё прасцей далей вырашаць, і дакументы, якія больш уніфікаваны паміж краінамі, з імі ўжо прасцей працаваць. Ну, гэта адно з напрамкаў. Тая ж справа, але на больш шырэйшым узроўні.
1: Дзякую вялікі, вось літаральна напрыканцы. Як вы ацэньваеце з чацвёрты склад каардынацыйнай рады? Бо таксама ёсць такія меркаванні, што недоўга яна працягне, бо такія разнашорсныя ўсе.
2: Ну так гэта ж добра, што мы разнашорсныя. Паглядзіце на любы парламент любой краіны. Дзе ж вы там знайдзеце парламент, які ў адным напрамку толькі глядзіць, і ўсе такія заручкі ўзяўшыся ў светлую будучыню ідуць. Мы все хацім светлую будучыня за ўсё добрае супраць усяго плохога. Але ж метады мы можам выкарыстоўваць розныя. І гэта добра, калі ў нас ёсць вось такая шматграннасць нашых чальцоў, і мы можам вырашаць, якімі метадамі хто будзе вырашаць агульныя нашы справы і мэты.
1: Аліса Гарадская, таксама да вас пытанне. Вось як вы ацэньваеце калегу, умоўна кажучы, якія таксама прайшлі ў каардынацыйную раду, і вось як вы настроены ўвогуле на гэту працу?
0: Як я бачу калегу? Перш за ўсё, тыя спісы, якія былі прадстаўлены на выбарах і зараз фракцыі, яны насамрэч дастаткова моцныя, і кожны пакрывае розныя накірункі. Калі мы гаворым пра наступ, гэта больш пра моладзь студэнту. Калі мы гаворым пра волю, гэта пра вызваленчую армію. Калі мы гаворым пра еўрапейскі выбар, гэта пра еўрапейскую інтэграцыю, пра высокі ўзровень жыцця, эканамічную інтэграцыю, мабільнасць, легалізацыю і гэтак далей. Калі мы гаворым пра спіс рух за свабоду і Паўла Латушкі кааліцыю, гэта за адказнасць, за тыя злачынствы, якія звяршыў Лукашэнка. Тобо, калі мы насамрэч будзем працаваць усе разам па кожнаму з тых накірунках, якія мы заяўлялі на выбарах, то мы будзем вельмі моцнай каардынацыйнай радай, якая працуе абсалютна ў розных накірунках і эфектыўна. Але галоўнае, каб мы працавалі насамрэч і рэалізоўвалі тое, што мы заявілі на выбарах.
1: Трэба працаваць і працаваць. Дзякую вялікі за гэтую размову. Я нагадаю, што Ліса Рыжыченка была з намі, і таксама Анастасія Сверкова, гэта чальніца каардынацыйнай рады ўжо чацвёртага склікання.

0: Много солнца сегодня днем у белорусско-польским помежи, опадков никаких. Повод для синоптиков не чекается, атмосферный тиск вышейший за норму, ветер заходний до полночно-заходний, до обеду 2-3 метра на секунду, после обеду 5-6, а у порывах до 12. Максимальная температура днем 22-23 градуса, это Белосток-Городня, а у Берости Белой Подляской по ветра прогреется до 24 градусов.
1: Афиша. Культурное життё регионе сегодня.
2: Белосток и Подляшье.
3: 25 травня, понедельник. Заняткі «Мова нанова» у Беластоку. Гостем стане пісьменнік і папулярызатар беларускай гісторыі Владзімір Арлоў з новым выданнем ягоных імёнаў «Свабоды» у кнізе 410 літаратурна-гістарычных партрэтаў. Праз лёсы сваіх герояў аўтар глядзіць на шлях айчыны ад Касцюшкі да Шушкевіча. Кніга знаёміць з удзельнікамі вызвольных паўстанняў, стваральнікамі БНР, ахвярамі сталінскага тэрору, тымі, хто адраджаў незалежнасць і змагаўся за яе ў наш час. Пройдзе таксама гаворка пра другую частку імёнаў, якая цяпер рыхтуецца да друку. На сустрэчы можна будзе набыць кнігу і атрымаць аўтограф аўтара. Уваходы вольны. Пачатак сустрэча 19 гадзіне ў суседскім доме, што па вуліцы Сянкевіча ў Беластоку. Падляская опера і філармонія прапануе два канцэрты. А 17.30 пачнецца каралеўскі канцэрт «Вялікасць класікі». Прыгатуйцеся да незабыўнага падарожжа ў свет каралеўскіх двароў, элегантных баляў і захапляльных оперных сцэн. Гэты канцэрт спалучыць выдатныя музычныя шэдэўры з запалам, гумарам і віртуознасцю. А 20 гадзіне пачнецца канцэрт «Поп-опера» ад оперы да мюзіклу калам. Падляская опера і філармонія запрашае ў музычнае падарожжа з выбітнымі салістамі музычных тэатраў і оперных тэатраў. Гэта ўнікальнае музычнае відовішча, якая правязе нас у падарожжа ад класічнай оперы да захапляльных музычных хітоў. Цэнтр культуры ў Саколцы запрашае адвідаць выставу Сыльвіі Лукоўскай «Акварэлі з Падляшша». Выстава працуе ў выставачнай залі камяніцы Тызенгауса па 12 червеня. Міжнародная паліфанія Падляшша, ідэнтычнасць, рэлігія, грамадства. Супрацкая бібліятэка запрашае паглядзець выставу Лодзінскага авангарднага даследчыцкага клубу.
1: Афіша. Культурнае жыццё рэгіёна сёння.
2: Беласток і Падляшша.

0: Рация. Белосток, Городня, 98.1. Бірості, 99.2.
1: Яким чином міжнародна супольність може впливати на режим Лукашенки? Чи знімуть санкції супроти Білоруськалія? Яка позиція Литви відносно цього питання? Чи ж нові звістки про білу спікерку координаційної ради Анжеліку Мєльнікову? На гэтыя ды іншыя пытанні адкажа наш сённяшні госць, намеснік кіраўніцы аб'яднанага пераходнага кабінета і кіраўнік народнага антыкрызіснага ўправлення Павал Латушка. Размаўляе з ім Таццяна Смоткіна.
2: Гость рації.
3: Як сапраўды можа эфектыўна ўплываць міжнародная супольнасць на лукашэнкаўскі рэжым?
4: Я думаю, што тут можна выкарыстоўваць стратэгію двух кірункаў, калі Злучаныя Штаты Амерыкі пад прэсій, выкарыстоўваючы інструменты санкцый, дамагаюцца вызвалення палітзняволеных. Пры гэтым вельмі важна ставіць пытанне аб тым, каб спыніліся рэпрэсіі, інакш гэта будзе канвеерны падыход, і людзі будуць проста выходзіць і чарговыя ўваходзіць у турмы. Вельмі важна было б, каб, напрыклад, зняцце санкцый з каля не абумоўлівалася прыватнымі амерыканскімі інвестыцыямі. Калі гэта будуць прыватныя амерыканскія інвестыцыі, значыцца, гэта ўсё ж такі больш эканамічная здзелка, а не здзелка, накіраваная на гуманітарны трэк. Адначасова другі накірунак гэта Еўрапейскі саюз, якому мы даводзім нашу адназначную пазіцыю аб'яднанага пераходнага кабінета, узгодненую ў кабінеце. Мы прапаноўваем, каб Еўрапейскі саюз даваў моцны адказ Лукашэнку на ўсе прапановы дыялогу. Спачатку ён павінен пачаць дыялог з грамадствам і сістэмныя змены ў краіне. Так што важнейшы накірунак для нас гэта вызваленне ўсіх палітвязняў, бо гэта гуманітарны трэк, і тут мы лічым, што амерыканцаў дастаткова сіл магчымасцяў без уключэння еўрапейскіх краін вызваліць палітычных зняволеных. Хаця вось інфармацыя аб тым, што дзяждэп нібы звярнуўся да Польшы, Літвы, Украіны з просьбай зняць абмежаванні на транзіт беларускага калія, кажа пра штосьці іншае. Значыць, амерыканцы лічаць, што ў них недастаткова сілу і магчымасцяў вызваліць палітычных зняволеных. Шкада, калі гэта так, спадзяюся, што гэта не адпавядае рэчаіснасці. А з другога боку, мы яшчэ раз кажам Еўрапейскаму саюзу выкарыстаць іх залатую санкцыю, бо яны маюць самы моцны інструмент санкцыйны для таго, каб дабіць сістэмных змен. І гэта стратэгія змена ў Беларусі. Важна вызваляць людзей, гэта для амерыканцаў. Стратэгічна Еўрапейскі саюз дамагаецца дэкрыміналізацыі грамадска-палітычнага жыцця, як бы зняцця падставаў для таго, каб у будучым зноў з'явіліся палітзняволены.
3: Мне вядома, што вы размаўлялі з літоўскімі палітыкамі. На вашую думку, вось усё ж такі яны здымуць санкцыі з Беларускалі. Адзін вядомы тут літоўскі палітык, не буду называць яго прозвішча, мне казаў, што гэтага ніколі не будзе, толькі праз мой труп.
4: Я сустракаўся са спікерам парламента Літвы з спадаром Олікасам, і ён падкрэсіў, што ў парламенце большасць выступае за тое, каб захоўваць санкцыі, не здымаць Лукашэнкі санкцыі. Размаўлялі мы пра гэта з дырэктарам дэпартамента, адказным за наш рэгіён, міністэрствам замежных спраў. Таксама гэтая пазіцыя падтрымана. Была ў мяне сустрэча і з памочнікам прэзідэнта Літвы па знешняй палітыцы, з адказным памочнікам за нацыянальную бяспеку прэм'ер-міністра Літвы і міністрам юстыцыі. І ўсюды я чуў адназначную пазіцыю, што Літва не плануе адмяняць санкцыі, уведзеных на беларускі калій. І мы разумеем, што гэта залежыць таксама ад агульнаеўрапейскай пазіцыі. Тут трэба пазіцыя ўсіх 27 краін, а яна прынята і дзейнічае да 27 лютага 2027 года.
3: Вы лічыце, ніхто не можа паўздзейнічаць на Літву, таму што літоўцы вось кажуць, што нашы палітыкі пад ціскам могуць зняць санкцыі.
4: Я чую галасы, што бізнес лабуе гэты падыход, лабуе адкрыццё Клайпедскага тэрмінала, які часткова належыў Беларусь-Калію, што бізнес-інтарэсы. Але, канешна, нам вельмі не хацелася б, каб бізнес перамог найбольш важныя справы – вызваленне палітзняволеных і сістэмныя дэмакратычныя змены Украіны. Но гэта будзе ў нейкім сэнсе здрада з боку Еўрапейскага саюза, калі Еўрапейскі саюз на гэта пойдзе. Бо тут нават жа не пытанне, якую пазіцыю па нацыянальных санкцыях зойме Літва. Тут пытанне агульнай палітыкі Еўрапейскага саюза. Я казаў сёння літоўскім кіраўнікам дзяржавы, што вы лідары ў Еўрапейскім саюзе разам з Польшай, ад вашага голаса залежыць агульная пазіцыя Еўрапейскага саюза. І звярнуся да іх з просьбай трымаць гэтую пазіцыю, нават нарошчваць санкцыйныя інструменты супраць Лукашэнка. Вось толькі што мы прачыталі Алексей Хлістоў, затрыманы ў Беларусі. Кожнага дня мы чытаем новыя прысуды, новыя затрыманні. Прабачце, якія сігналы дае Лукашэнка? Тым, што ён праводзіць ядзерныя навучанні тэрыторыі Беларусі, пагражае выкарыстаць ядзерную зброю, пагражае Украіны, мабілізуе рэзерв, укладывае значныя фінансавыя сродкі ў ваенную сферу за апошнія 4 гады ў 5 разоў. І пытанню стае да тых палітыкаў, які лабуюць адмену калійных санкцый. Вы адмяняеце калійныя санкцыі. Значыцца, вы даеце дадатковы фінансавы ресурс Лукашэнку на мілітарызацыю Беларусі, на падтрымку вайны супраць Украіны. А тут мы бачым агульную пазіцыю Еўрапейскага Саюза, што Еўрапейскі Саюз стаіць на баку Украіны. Так што тут гэтыя прапановы, ну, абсалютна нелагічныя. Тут ніякія грошы не прынесуць прыбытку, бо яны не кампенсуюць тую небяспеку, якую стварае на сённяшні дзень рэжым Лукашэнкі. Нема тут лёгкіх рашэнняў. Нема тут рашэння на адзін дзень. Таму тут павінна працаваць две паралелі. Адзін кірунак – это амерыканцы, другі кірунак – это еўрапейцы. Ну і паглядзім на гісторыю. Я узгадываў, калі я быў членам урада, у 2010 году мне было такое ўражанне, што вось адбудзецца лібералізацыя ў Беларусі, што пайшлі такія крокі, камунікацыя з еўрапейцам на высокім узроўні. Адбылася плошча і рэпрэсіі, адкат. Пазней, 2015-16 год, зноў камунікацыя, лібералізацыя, і пазней 2020 год, і зноў рэпрэсіі. 2022 год – гэта падтрыманне вайны. Ужо нават літоўскія чыноўнікі нам казалі, намалявалі такую дыяграму узросту і падзення. Вось мы ідзем на дыялог з Лукашэнкам і зноў апускаемся ўніз. Ідзем на дыялог на Лукашэнка, уверх ідзем, апускаемся ўніз. Колькі разоў можна хадзіць па гэтаму колу? Лукашэнка не з'яўляецца больш гарантам незалежнасці. Гэта прыдуманая стратэгія Макеем, пакойным Макеем, тады я, калі я быў амбасадарам, менавіта такія інструкцыі прыходзілі ва ўсе амбасады Еўрапейскага Саюза і Злучаных Штатаў Амерыкі пераконваць партнёраў, што толькі Лукашэнка можа быць гарантам незалежнасці. Я ўзгадваў нават крык тады на перамовах з французамі, намесніца міністра замежных справ Беларусі Алены Купчыно, якая проста гвалтам крычала і казала, толькі Лукашэнка можа згарантаваць нам незалежнасць. Ён больш нічога не гарантуе. Гэта той чалавек, які 32 гады пхае Беларусь у абдымкі Расійскай Федэрацыі. Мы не яму павінны дапамагаць, мы павінны дапамагаць беларускаму грамадству. Як гэта ўсё тое ж пытанне да еўрапейскіх партнёраў, наколькі яны сістэмна гатовы дапамагаць у пытаннях віз, адкрыцця пагранічных пераходаў, пытання культурных, адукацыйных праграм, падтрымка інфармацыйнай сферы. Нават тыя сродкі, якія выдаткоўваюцца на сённяшні дзень, яны недастатковыя, бо мільярды трацяцца на абарону, стварэнне лініі Мажыно, прабачце, па межах Беларусі. І я разумею палітыкаў у Польшы, у Латвіі, у Літве, так трэба рабіць, бо яны бароняць інтарэсы сваіх дзяржаў. Але з другога боку, важна захоўваць нейтральны альбо лепш пазітыўны стаўленне беларускага народа да вас, да суседзяў. А для гэта патрэбны сродкі антыпрапаганды. Не люблю гэтае слова, але на жаль мы павінны карыстаць, бо інакш адбываецца пранне мазгоў. Расія выдатковыя агромныя сродкі змяніць ментальнасць беларусаў, Лукашэнка праводзіць прарасійскую палітыку, а еўрапейцы недастаткова, як мне здаецца, выдатковаюць сродкаў дзеля таго, каб захаваць прыязнае стаўленне беларусаў да саміх жа сябе.
3: Гаспадар Павел на пытанне шмат каго хвалюе наконт Анжалікі Мельнікавай. Некаторыя абвінавачваюць вас, што вы проста хочаце гэта ўсё схаваць, як бы пра гэта не размаўляць. Ёсць які вось сапраўды новыя звесткі наконт Анжалікі Мельнікавай? Яна з'яўлялася ў Менску, як некаторыя кажуць, што яе бачылі, ці ўсё ж такі яе лёс невядомы?
4: Гэта неправда. Я менавіта той палітык, які накіроўваў афіцыйныя запады ў нацыянальную пракуратуру Польшы, якая вядзе расследаванне па гэтай справе, пазней заўсёды публічыў адказы, нават публікаваў часткова, бо гэта не былі сакрэтныя дакументы аб тым, як мяне інфармавала польская пракуратура аб ходзе следства. І, дарэчы, апошні гэты ліст, які агучыў на канале Белсат, і справакаваў гэты здымак, які быў дасланы блогеру Балаганову, Рыкаву. І гэта фактычна, я разумею, рэжым даваў адказ як нацыянальнай пракуратуры Польшы, так і мне, што з ёй адбываецца. Але гэты здымак, ён статычны, ён не паказвае, не дэманструе нічога. Пазней мы разумеем, што гэта адбывалася хутчэй за ўсё аперацыя спецпрыкрыцця. Калі ў розныя сродкі масавай інфармацыі укідывалася інфармацыя аб тым, што яе бачылі тут, на адной вуліцы, на іншай вуліцы. І гэта адбывалася адначасова напярэдадні выбараў Крыцыну Рад. Я абсалютна нармальна адношуся да крытыкі, але адказваю на гэтае пытанне. Анжэліка Мельнікава была кіраўніцай фундацыі Кіберпартызан. І мы Кіберпартызан ведаем як найбольш моцную арганізацыю, якая таксама дбае пра сваю бяспеку. Значыцца, быў давер да яе. Яна прайшла паліграфу Байпола. Адзін раз не, але там былі асабістыя пытанні, там было, наколькі мне расказваў тады Азаров, гэта была эмацыйная рэакцыя, а другі раз яна прайшла. Трэці, яна атрымала грамадзянства Польшы, яна прайшла праверку ўсіх спецслужбаў Польшы, бо так адбываецца ў працэдуры атрымання грамадзянства замежнай краіны. Значыцца, агенцтва ўнутранай бяспекі, агенцтва ўведкі, міністэрства ўнутраных справ, пагранічнай службы. Пытанне да мяне ці да нашай каманды. Што мы яшчэ маглі зрабіць дзеля таго, каб яе праверыць? Тое, што мы знаходзімся ў фокусе дзеяння спецслужбаў, гэта натуральна. Я вось толькі ў мінулым годзе падаваў заяву ў пракуратуру аб тым, што не менш чым 10 супрацоўнікаў нашай каманды прабавалі звербаваць спецслужбы Лукашэнкі. Ваенны прокурор Польшы ў Варшаве узбудзіў афіцыйную крымінальную справу. Падчас выбарчай кампаніі 7 спробаў. І я зноў паінфармаваў ваеннага прокурора. Гэта сістэмны дзеянні накіраваны на тое, каб уплываць на нас, каб паставіць пад контроль. Мы не ведаем, што адбылося з Анжэлікай Мельнікавай. Я, канешне, атрымліваю нейкія, можа, водгукі чуткі, чуткі, але я не лічу патрэбным расказваць гэтыя чуткі, бо я хацеў бы базавацца на фактах. Лагічна было, каб яе паказалі перад выбарамі Крыцкую раду. Ну мы так чакалі, што да, што за адзін дзень да выбару, каб ужо знішчыць поўнасцю Крыцкую раду, нейкае інтэрв'ю, но яно не з'явілася. І тут таксама пастаюць пытанні. Я не ведаю, я думаю, што хутчэй за ўсё, калісьці мы ў архівах КДБ прачытаем, што гэта было і што адбылося з ёй.
3: Але яна можа быць, напрыклад, двайным агентам, таму прыйшла праверка.
4: Адказваю на гэтае пытанне чарговы раз. Ну паглядзіце сітуацыю. Вось студзень 2025 года. Мы выходзім з Сената Польшы, яна трымае ў руках дакумент, падпісаны маршалам Сената Польшы аб апошній пункт, дзе напісана прызнаць каранцыйную раду Беларусі парламентам у эміграцыі. Гэта рашэнне Сената Польшы. І гэтага рашэння дамаглася Анжэліка. Ну як, яна лабавала і хадзіла ў Сенат і сустракалася, каб гэта рашэнне было прынята. Прабачце, гэта ў інтарэсах КДБ, каб каранцыйную раду прызнаў Сенат Польшы.
3: Я маю на увазі, што яна можа быць агентам двайным.
4: Так, наступнае. Калі мы былі на сесіі парламенцкай асамблеі Рады Еўропы, прымаецца рэзалюцыя аб непрызнанні выбараў Лукашэнкі. Хто выступае ад імя нашай дэлегацыі? Спікер каранцыйнай рады Анжэліка Мельніка, студзень 2025 года, і кажа, не прызнайце Лукашэнкі прэзідэнтам, прызнайце Ціхановскую, прызнайце каранцыйную раду, прызнайце кабінет. І гэта ўсё ўпісваецца ў рэзалюцыю парламенцкай асамблеі Рады Еўропы. Прабачце, гэта інтарэс КДБ прымаць на такім узроўні рашэнні. Ну гэта нелагічна. Мы праводзім у студзені 2025 года слуханні па пытаннях адказнасці Лукашэнкі. Тры даклады пра злачынствы, пачынаючы з 90-х гадоў, злачынствы супраць чалавечнасці, міжнародныя злачынствы Лукашэнкі ў сувязі з агрэсіяй. Тры даклады, рыхтуе яна сама фактычна гэтае паседжанне рады. І ў апошні момант амерыканцы адмаўляюць у дафінансаванні правядзення гэтай паседжэння, якое адбылося ў Палацы навукі і культуры ў Варшаве. І яна дафінансоўвае гэтае паседжэнне са сваіх сродкаў, уласных сродкаў. Я гэта ведаю. Яна званіць мне і плача ноччу, што я не магу дазволіць, каб не адбылося гэтае паседжэнне. Мы прымаем дэкларацыю, якую накіруем ва ўсе парламенты дэмакратычных краін пра тое, што Лукашэнка злачынец, што ён павінен панесці адказнасць. Які інтарэс КДБ вось гэта ўсё падтрымліваць? Ну немає інтарэса. Мы не можам выключаць рознага развіцця падзей, што адбылося пасля гэтага. Ну, на жаль, мы знаходзімся, ну, пад вялікім прэсінгам. Супраць нас ідзе адкрытая вайна. Яна не закрытая, яна ідзе адкрытая вайна.
3: Дзякуй вам за шчырыя адказы.
4: Дзякуй вам.

0: слухачы, у эфіры навіны спорту. Пры мікрафоне Юрай Дзяшукі. У бліжэйшыя хвіліны даведаемся пра апошнія спартовыя падзеі ў Беларусі, транспамежным рэгіёне і ва ўсім свеце. 23 траўня ў заключным туры польскай футбольнай экстракласы вызначыліся ў паралельных матчах уладальнікі срэбных і бронзавых медалёў, а таксама тыя, хто павінен пакінуць вышэйшы дывізіён. Беластоцкая Елонія захоўвала шансы стаць віцэ-чэмпіёнам, але іх вельмі хутка развеяў забжанскі гурнік, які ўпэўнена адолеў на сваім полі радомяк з лікам 6-2. Гурнік срэбны прызёр. Але заваяваць бронзавыя медалі гэта было ў руках беластоцкіх футбалістаў. Для гэтага трэба было перамагчы на сваім стадыёне Заглем без Любіна. У выніку Яга з цяжкасцю перамагла 1-0 і другі год запар стала трэцяй у мацнейшай польскім дывізіёне. Героямі сустрэчы сталі Афімі Купулулу, які ў развітальным з Ягілоніяй матчы зарабіў і сам рэалізаваў важнейшы пенальці, і галкіпер беластачанаў Славамір Абрамовіч, які ў другім тайме парыраваў 11-метровы карны удар супернікаў. Пакідаюць экстракласу Тырмаліка Брук з Няцечы, Арка з Гдыні і Гданьская Лехія. Глівіцкі Пяст, за які выступае беларускі форвард Герман Баркоўскі, захаваў прапіску ў Ліце. А катавіцкі ГКС іншага беларуса Іллі Шкурына ў апошні момант ускочыў на пятае месца, якое дае права выступаць у кваліфікацыі Лігі канферэнцый. Варшаўская Легія ўпала на шостае месца і ўпершыню за 3 гады застанецца без еўракубкаў. Такім чынам, па выніках першынства Познанскі Лех і срэбны прызёр Гурнік выступяць у кваліфікацыі Лігі чэмпіёнаў. Так як Гурнік перад тым заваяваў Кубак Польшчы, то ў Лізе Еўропы яго заменіць Ягілонія, а Чанстахоўскі Раку і ГКС пазмагаюцца ў Лізе канферэнцый. У наступным сезоне ўжо дакладна экстракласу папоўняць Кракаўская Вісла і Вроцлаўскі Шлёнск. Яшчэ адна дружына вызначыцца ў міні-турніры камандаў, якія занялі месцы з 3 па 6. Такім чынам, у беларускім легіёне чэмпіяната Польшчы адбудзецца папаўненне ў выглядзе брамніка Віслы Антона Чычкана, які, дарэчы, учора у апошнім туры ўпершыню за 1,5 гады з'явіўся ў браме віслян у афіцыйным матчы, выйшаўшы на поле на 84-й хвіліне ў гульні з Седліцкай Пагоняй, якая скончылася перамогай віслян з лікам 2-0. У матчы 9-го тура чэмпіяната Беларусі па футболе ў вышэйшай лізе МЛ Віцебск прымаў Гомель і згуляў з тым у нічыю 0-0. Матч праходзіў на віцебскім ЦСКА. Гульню наведалі 8340 гледачоў. Пры гэтым умяшчальнасць арэны складае 8100 чалавек. Нападаючы гаспадароў Басеку Даябаты не здолеў рэалізаваць пенальці на 74-й хвіліне сустрэчы, прабіў міма брамы. Таксама гэты матч стаў 500-ым для абаронцы гаспадароў Сергея Балановіча на вышэйшым узроўні. 38-гадовы футбаліст выйшаў у стартавым складзе, але пакінуў поле на 13-й хвіліне з-за пашкоджання. Белшына ў Бабруйску разграміла Нафтан з лікам 5-1. Апошні раз клуб з Бабруйска забіваў 5 галоў у вышэйшым дывізіёне ў 2015 годзе ў гульні 13-го тура з Гранітам з Мікашэвічаў. Тады гульня скончылася з такім самым лікам 5-1. У наступных трох сустрэчах гаспадары перамаглі з аднолькавым вынікам 3-0. Прысталічная Іслач упэўнена разабралася з Віцебскам, адзначым, што на 69-й хвіліне сустрэчы галоўны трэнер Віцебска Сергей Гуренко быў выдалены з матча за спартовыя паводзіны. Афіцыйная формулёўка за затрымку аднаўлення гульні каманды суперніка. Жодзінская Тарпеда Белас буйна абыграў Мінск, а берасцейская Дынама выйшла пераможцам у супрацьстаянні з койдануўскім Арсеналам. У нядзелю барысаўскі Батэ згуляў нічыю 1-1 з Мазырскай Славіяй. На 89-й хвіліне сустрэчы поле пакінуў нападаючы Уладзіслаў Яцкевіч пасля атрымання другой жоўтай карткі. Галоўны трэнер клуба з Барысава Арцём Канцавы выказаў нязгоду з суддзём за гэтай нагоды, за што атрымаў чырвоную картку. Пры гэтым на 88-й хвіліне ліку матчы зраўняў абаронца Батэ Павел Дубоўскі. Барановічы саступілі Гарадзенскаму Нёману з лікам 1-2, і Дняпро ў гасцях саступіла Менскаму Дынаму з лікам 1-3. 17-гадовы паўабаронца Дынама Ягор Молчан выйшаў на поле на 72-й хвіліне. На 92-й хвіліне гулец аформіў 3-й для сваёй каманды гол у матчы ў пустую браму суперніка. Галкіпер Дняпра Дмітрий Гушчанка адправіўся ў чужую штрафную на розыгрыш стандарту. Гэта забіты мяч стаў для Молчана дэбютным у чэмпіянаце Беларусі. Таксама за 6 матчу вышэйшай лігі ў складзе «Дынама» футбаліст здолеў аформіць 2 асісты і атрымаць 1 жоўтую картку. Пасля 9 тураў на першым радку турнірнай табліцы з 21 ачком знаходзіцца МЛ. Следам за ім ідуць менскія «Дынамаўцы», у якіх на 1 пункт меней. І замыкае тройку лідараў 17 пунктамі «Нёман». З 22 па 27 траўня праходзяць матчы 8-го тура першай лігі чэмпіянату Беларусі па футболе. З цікавых вынікаў адзначым паразу Ліды на сваім полі ад гомельскага Паперпрама з лікам 0-2, паразу Астраўца ад Маладэшна з лікам 2-3, буйную перамогу Нівы ў Долбізна над Смаргонню з лікам 3-0 і ўпэўненую перамогу з такім самым лікам Слоніма над сталічным Юні-Ікс-Лабс. Варта адзначыць, што Слонім з 19 пунктамі узначальвае табліцу першай лігі. 22 травня зборная Беларуси по пляжному футболе проиграла Португалии с ликом 4-5 у третьем матче группового этапа Евролиги у испанском городе Эль-Пуэрто-де-Санта-Мария. У вынику команда с Беларуси заняла другое место у группе Б дивизиона А. У полуфинале наша сборная соступила команде Испании с ликом 4-6. А вот у неделю наша дружина обгуляла Швейцарию с ликом 6-4 у матче за третье место Евролиги дивизиона А. Таким чином беларусы выиграли бронзу турниру. Нагадаем, что по выниках турнира команда обеспечила себе выступление у суперфинале Евролиги, який пройдзе у верасні у Італії. У Швейцарии отбылись черговые матчи группового этапа 89-го чемпионата света у элитном дивизионе. У пятницу у группе А Германия перемогла Венгрию с ликом 6-2, Финляндия перемогла Великобританию 4-0. У группе Б Канада перемогла Словению 3-1 и Швеция перемогла Италию с ликом 3-0. У субботу у группе А Латвия перемогла США 4-2, Швейцария разгромила Венгрию 9-0, Австрия соступила Германии 2-6. У группе Б Дания перемогла Словению 4-2. Словакія заступила Чехії 2-3, Норвегія перемогла Швецію з таким самим ліком 3-2. У неділю у групі А Великобританія з буйним ліком 0-6 заступила Латвії, Фінляндія перемогла Австрію 5-2, Данія перемогла Італію по булітах з ліком 3-2 і Словакія заступила Канаді 1-5. Белорусская теннисистка Александра Соснович, номер 126 сусветного рейтингу, у финале квалификации Ролан-Гарос соступила испанцы Марине Рибера, номер 177, с ликом 0-2, 6-7, 5-7. У суботу 23 травня пройшов перший матч серии до трех перемог за третье место чемпионату Беларуси по гандболе. Могилевский Машека переиграл Городинский Кронан с ликом 31-24. А вось у неделю отбылся перший матч финальной серии так само до трех перемог. У им Мяшков Брест разгромил Менский СКА с ликом 36-22. 23 і 24 травня відбулися треті матчі плей-офф 1/4 фіналу чемпіонату Білорусі по міні-футболі. Берестейський Меркурій ДМК у серії післяматчевих пенальці заступив Гомельському ВРЗ з ліком 1-2. Лік у серії став так само 1-2. Аршанський Вітен переіграв Городенську Ахову Динамо з ліком 5-2. Тут лік у серії став 2-1 на користь аршанців. 23 травня у Лідзе пройшов другий матч фінальної серії чемпіонату Білорусі по баскетболі. Гродно 93 заступив Мінську з ліком 61-67. Лік у серії до трьох перемог став нічийним – 1-1. Ну, а це були спортивні новини на цей час. Жадаю вам сьогодні нових перемог, або розвитку подій у світі спорту, у черговому випуску на хвалях. Радіо Рація.
1: Спорт-експрес.

0: Культура беларускай дыаспары. Падзеі.
1: Вітаю гаспадарства. У эфіры Марына Савіцкая і ў бліжэйшыя хвіліны на радыё Расія пра цікавыя беларускія падзеі гэтага тыдня. У панядзелак онлайн-сустрэча з паэтам Артурам Камароўскім. Будуць размаўляць пра кнігу «Анатомія» – зборнік «Лабірынт», які будуецца вакол цялеснасці і дваістасці. Што мы можам спазнаць целам, якое робіцца домам падчас эміграцыі, гвалту, стратаў і набыткаў? Як месцы і гарады становяцца целам, якое расце, баліць, ірвецца і дужэе? Гэтая кніга «Блуканне сярод дробязяў, пакут» скрозь самоту і пяшчоту ўнутры настальгіі і памяці. У аўторак у Каўнасе прэзентацыя беларускага перакладу кнігі «Беларусы ў Літоўскай Рэспубліцы» з удзелам яе аўтара Томаша Блашчака. Ён доктар гісторыі, выкладае ва ўніверсітэце Вітаўта Вялікага ў Каўнасе і спецыялізуецца на даследаванні гісторыі нацыянальных рухаў ва ўсходняй і цэнтральнай Еўропе ў 20-м стагоддзі. Аўтар трох манаграфій і некалькіх дзесяткаў артыкулаў па гэтай тэматыцы. Кніга пра грамадскую, палітычную, культурную і адукацыйную дзейнасць беларускай супольнасці ў Літве ў міжваенны час і не толькі. У кнізе на аснове шырокага кола крыніц падрабязна даследуюцца беларуска-літоўскія адносіны як падчас барацьбы за стварэнне незалежнай Літвы і Беларусі, так і ў міжваенны перыяд, калі беларусы заставаліся без дзяржаўнай нацыі, а літоўцам удалося адстаяць сваю дзяржаву. Шмат увагі прысвечана вайсковаму супрацоўніцтву Літвы і Беларускай Народнай Рэспублікі, а таксама кніга выданню на беларускай мове ды грамадскаму жыццю беларусаў у міжваеннай Літве. У сераду ў Варшаве канцэрт сакральнай песні ад хору «Гук тішы». У сераду ў Варшаве таксама пройдзе цырымонія ўзнагароджання паэтычнай прэміі імя Наталі Арсеньевай 2026. На імпрэзе гасцей цырымоніі чакаюць чытанне вершаў фіналістаў, музычныя выступы і галоўнае абвяшчэнне лаўрэата прэміі. Вечар традыцыйна пройдзе ў нябесных колерах. Арганізатары запрашаюць далучацца да гэтай гамы ў сваіх строях. Мова імпрэзы беларуская, але будуць дасяжны праграмкі па-польску. У Празе тым часам працуе выстава малюнкаў палітвязняў «Закратаваныя» – «Prison Art». Экспазіцыя, падрыхтаваная праваабарончым цэнтрам «Вясна» ў супрацы з суполкай «Пагоня» і беларускім студэнцтвам Чэхіі. Выстава працуе да 21 чэрвеня. Такія івэнты чакаюць нас. Далучайцеся!
0: Культура беларускай дыаспары. Падзеі.

0: Это был гурт Джей Морс, а мы у раніцы з рацией падамося ў падляскую вёску Грэдэлі, дзе прайшла чарговая частка фестывалю веснавога фальклору там по Маёвой Росі, арганізаванага музеем Малой Бацькаўшчыны ў студзі Водах. Якраз у Грэдэлях гучалі перш-наперш мясцовыя песні з гэтай вёскі, але не толькі. Мерапрыемства пачалося малітвай у капліцы Святого Георгія ля крыні з цудадзейнай вадой у ляску непадалёк вёскі. Кажа Максім Фёнік з музея Малой Бацькаўшчыны ў студзі Водах.
1: У гэтым годзе мы выдалі дыск. Дыск з песнямі з вёскі Грэдэлі. Но гэта былі запісы Сеража Лукашука. І так мы прыдумалі, каб прыехаць тут, проста паказаць гэты дыск, паказаць гэта ўсё, а пры гэтым таксама паспяваць, таксама паграць на інструментах. Так што нас тут приехало много, бо і приїхали касари з Варшави, приїхали так само грузини, які так само на фестивалі церковної музики до нас приїхали. Ну, тут шмат людей, і будемо і співати, і грати на мостку поміж пічками і Грэдэлями. Так що буде цікаво.

0: А адкуль увогуле такая задума і як спалучаецца культура вось тут падлашукоў, так, падласкіх, ну як сама назва гаворыць, і грузінска. Гэта неяк ёсць нейкі супольны элемент, што так павем, падлога.
1: У спеве можна знайсці штосьці, бо гэтыя спевы грузінскія і беларускія, падляскія, ну шмат галосся, так як у гэтых песнях. Не так як у польскай песні, што ёсць увогуле адзін голас, тут ёсць шмат галосся, так што гэта я супольная з намі. Ну і таксама мы з такой самай, думаю, можа трошкі менталітэт такі падобны у нас, у грузінаў, і так што, аль пабачым, будзе напэўна цікава.

0: Тут живе Беларусь.
1: Праваабарончы цэнтр «Вясна» запусціў новы дакументальны спецпраект «Этапы. Нябачная дарога палітвязняў Беларусі». У чым ён заключаецца, скажа Анна Шайковская, бліжэйшых навінах. Будзе там больш пра сітуацыю палітвязняў. Адных выпускаюць, другіх саджаюць. Наогул, колькасць іх мала зменшылася ў Беларусі, але ўжо все падрабязнасці. Праз 3 хвіліны пачуем ад Анны Шайковскай.

0: Радио Рація.
1: Перша белорусская незалежная FM-станция.
2: У Беларуси 10 годин, у Польши 9.
3: Макрон перастерог Лукашенко ад любых спробаў уцягнуць Беларусь у вайну супраць Украіны. Маці і дачка сям'і Міронцавых выйшлі на волю пасля паўгода ў СІЗЕ. Новы праваабарончы праект пра беларускія турмы.
2: У студіі з навінамі Анна Шайкоўская.
3: Інфармацыйнае агенцтва «Франс Прэс», спасылаючыся на крыніцу ў атачэнні Эмманюэля Макрона, раскрыла сутнасць тэлефоннай размовы паміж Парыжам і Мінскам, якая адбылася 24 траўня з ініцыятывы французскага боку. Паводле агенцтва, Эмманюэль Макрон перасцярог Лукашэнку ад любых спробаў уцягнуць Беларусь у вайну супраць Украіны на баку Расіі. Прэзідэнт Францыі падкрэсліў рызыкі для Беларусі, якія ўзнікнуць у выпадку яе далей уцягвання ў вайну Расіі супраць Украіны. Макрон заклікаў Лукашэнку зрабіць рэальныя крокі для паляпшэння адносін паміж Беларусю і Еўропай. Размова адбылася на фоне нядаўных сумесных ядзерных вучэнняў Расіі і Беларусі. Заяваў пра размяшчэнне на беларускай тэрыторыі ракетных комплексаў «Арэшнік» і масіраванага ракетнага ўдару Расіі па Кіеве. Перад званком у Мінск Макрон таксама правёў размову з прэзідэнтам Украіны. Раней у траўні Уладзімір Зялэнскі загадаў узмацніць мяжу з Беларусю на поўначы, заявіўшы, што Масква рыхтуе адтуль новы наступ. У працяг тыме кантроль за размешчанымі ў Беларусі расійскімі ядзернымі боепрыпасамі застаецца за Масквой, таму Украіна не сцвярджае, што Беларусь стала самастойнай ядзернай дзяржавай. Аднак не ядзерная дзяржава інтэгруецца ў ядзернае планаванне ядзернай дзяржавы, кажа генерал-майор запасу СБУ Віктар Ягун.
4: Ідэцца пра те, що Росія розміщує свою тактичну зброю на білоруській території та тренує білоруську інфраструктуру і підрозділи в ядерному сценарії. Це створює небезпечний прецедент. Неядерна держава фактично інтегрується в ядерне планування ядерної держави. Тому саме МЗС України і назвала це викликом глобальної безпеки та порушенням логіки режиму нерозповсюдження ядерної зброї.
3: У той же час Віктор Ягун лічиться, що коли і узнікне ніякий ядерний конфлікт, розв'язаний Росією, то перший удар у відказ буде нанесено не по території Білорусі, бо там буде тільки тактична ядерна зброя, а по шахтах з стратегічною ядерною зброєю, які знаходяться на території Росії.
4: Білорусь, ну да, вона тоді потрапляє, ну якщо не в перший удар, то другий, тому що та ядерна зброя, яка знаходиться в них на озброєнні. Це все ж таки, в першу чергу, тактична ядерна зброя, яка не представляє великої загрози для Європи в тому розумінні, в якому вони їх шантажують.
3: Генерал СБУ означає, що так званий білоруський балкон теоретично є зручним плацдармом для тиску на Польщу чи країни Балтії. Але атака на країну НАТО – це зовсім інший узровень війни. Тому таке розвиття події малоімовірне, хоча є створення постійного на напружання для гэтых краін. Маці і дачка сям'і Міронцавых выйшлі на волю пасля паўгода ў СІЗА. Лукерія і Вероніка Міронцавы, якіх абвінавацілі па артыкуле аб замаху на садзейнічанне экстрэмісцкай дзейнасці, атрымалі пакаранне ў выглядзе так званай хатняй хіміі і былі вызвалены адразу пасля абвяшчэння прысуду. Жанчыны знаходзіліся ў следчым ізалятары са снежня мінулага году. Паводле матэрыялаў справы іх абвінавачвалі па так званым экстрэмісцкім артыкуле. Суд змяніў меру пакарання на абмежаванне волі па месцы жыхарства. Гэта не першы выпадак пераследу сям'і Міронцавых. У 20-м годзе дзве іншыя сёстры атрымалі рэальныя тэрміны пазбаўлення волі пасля падзеяў каля палаца спорту ў Мінску, але ўжо адбылі пакаранні і выйшлі на волю ў 2022 годзе. Такім чынам, за падзеі 20-га года была пакарана ўся сям'я Міронцавых, маці і трое дачок. Праваабарончы цэнтр «Вясна» запусціў новы дакументальны спецпраект «Этапы. Нябачная дарога палітвязня ў Беларусі», прысвечаная этапаванню зняволеных, перамяшчэнню паміж СІЗА, турмамі, калоніямі і судамі. У праекце сабраны 15 сведчанняў былых палітвязняў, якія апісваюць умовы перавозкі, працяглыя і складана арганізаваныя этапы інфармацыйнай зараз. ізоляцію, психологічний тиск і приніжальні умови. Автори підкреслюють, що менавіта етап часто становиться одним з самих тяжких часток зняволення. Поводне правооборонця у етапованні потребує більшої прозристості і контролю, бо закранає питання чоловічої годності і безпеки зняволених. Больш новина узнайдете на сайті і у соціальних сітках Білоруського радіо «Рація». Черговий випуск праз годину.
0: Радіо «Рація». Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
2: Сонечны сёння дзень у беларуска-польскім памежжы, атмасферны ціск вышэйшы за норму, вецер заходні ды паўночна-заходні. У першай палове дня 2-3 метры на секунду, у другой памацнее 5-6 метраў на секунду, а ў парывах яшчэ два разы можа быць мацнейшы. Максімальная тэмпература днём 22-24 градусы, мінімальная ноччу 12-13, ноччу таксама пагода, а завтра падобны дзень на сённяшні. І температура більш-менш такая.
0: Радіо «Рація». Перше трансгранічне радіо FM.
2: 6 хвилин на 10 годину в Польщі, 11 в Білорусі. Раніца з рацією завершилася. Я, Микола Вавронюк, дякую за увагу. Але не розвітуюся надовго. Зустрінемося ще сьогодні після обіду у 3 години поводле польського, у 4 години поводле білоруського часу.

Гомелі після трагічного нападу собак на школьницю у районі Шведської Горки почалася чергова кампанія по узмацненні адлову. У рейди вивели спецкомунтранс, міліцію, МНС і дружинників. Не хапає тільки авіації і танків. Школьницю, безумовно, вельми шкода. Але виноватые тут не живёлы. Виноваты те, хто десятигоддями не займаўся проблемой бадяжных живёл системно. Собаки не ствараюць зграя ад добрага життя і не размнажаюцца самі сабой у знак протэсту. Гэта вынік чалавечай безадказнасці і дзяржаўнай абыякавасці. Мясцовыя ўлады десятигоддями не робяць нічога, каб гэты зграі не з'яўляліся. У Беларусі няма дзяржаўных прытулкаў для жывёл, няма сістэмнай праграмы стэрылізацыі, няма нармальнай падтрымкі валанцёраў, няма магчымасці для грамадзян накіроваць частку падаткаў на дапамогу прытулкам і апекунам. Няма нават спробаў стварыць сучасную гуманную мадэль кантролю папуляцыі бадзяжных жывёл. Карацей, няма нічога, затое ёсць старая добрая логіка – адлавіць і

Жыхары Берасці раптам заўважылі дзіўную рэч. У іхнім горадзе беларуская мова пачала знікаць нават з электронных табло ў тралейбусах. На некаторых маршрутах надпісы цяпер адлюстроўваюцца выключна па-расейску, без лішных тлумачэнняў і без абмеркаванняў. Нібыта так і трэба. У каментарыях людзі абураюцца, пытаюцца, калі навошта гэта адбылося, і пішуць: «Вярніце мне маю родную мову». І сапраўды, чаму уласная мова ў сваёй жа краіне ўсё часцей выглядае як нешта другаснае, неабавязковае, нават троху небяспечнае. Пра беларускую мову ўлады Беларусі любяць успамінаць на святы падчас размоваў пра нацыянальную спадчыну. Але калі справа даходзіць да рэальнага жыцця, транспарту, адукацыі, сферы паслуг ці інфармацыйнай прасторы, беларуская мова вельмі часта раптоўна аказваецца непатрэбнай. Затое расейская усюды і заўсёды для зручнасці. Асабліва цяпер, калі ў Беларусь зачасцілі госці з усходу. Іронія ў тым, што беларуская мова ў Беларусі паступова становіцца амаль што мовай пратэсту. Простае жаданне бачыць беларускія надпісы ў грамадскім транспарце ўжо выглядае як грамадзянская пазіцыя. Найбольш сімвалічна ў гэтай гісторыі тое, што абараняць беларускую мову сёння вымушаныя звычайныя людзі ў каментарыях. Ні дзяржава, ні чыноўнікі, ні шматлікія ідэолагі, якія так любяць гаварыць пра патрыятызм, а пасажыры берасцейскіх тралейбусаў, якія проста хочуць бачыць у сваім горадзе сваю мову.

У Расіі нарэшце перамаглі галоўнага ворага свабоды слова. Слова. Як высветлілася, прапагандысцкім СМІ не рэкамендуюць ужываць слова забарона. Таму цяпер расійскім прапагандыстам давядзецца тэрмінова закупляць слоўнікі сінонімаў. Замест забаронена можна будзе пісаць часова не прадугледжана, адкладзена на нявызначаны тэрмін, прыведзена ў адпаведнасць з дзяржаўнымі інтарэсамі альбо проста палепшана прававое асяроддзе. Твор Оруэлла 1984 з лозунгамі «Вайна ёсць мір, свабода ёсць рабства, а няведанне ёсць сіла» можна сказаць стаў рэальным. І, як высвятляецца, новамоў атрымаў новую рэдакцыю. Забароны няма, ёсць толькі абмежаванне ўжывання слова «забарона». Праўда, тут узнікае лагічная цяжкасць. Калі нельга пісаць пра забарону, то як паведаміць пра забарону слова «забарона»? Відаць, для гэтага будзе створаная спецыяльная міжведамственная камісія па каардынацыі паведамленняў пра адсутнасць паведамленняў. А наступным лагічным крокам стане забарона паведамляць пра забарону пісаць пра забарону, пасля чаго будзе ўведзена абмежаванне на згадванне забароны паведамляць пра забарону пісаць пра забарону.

0: гэта была праграма «Штосьці не так». Тыдзень пражылі, дзякуй Богу. Што-то не так!
1: Штосьці не так! Агляд абсурдных навін у Беларусі па замежамі.
2: Што-то не так!
3: Хто ўсю валюту лапатай грабе? Хто панавешаў паўсюль бэчэбе? Хто нашым гражданам каждый дзень в рот? Хто не...

КПДЗУ на хвалях беларускага радио рация. Ну а я про телефоны. Китайские навуковцы выявили махчимую сувязь помеж протяглыми телефонными размовами и подвышенной рызыкой развития гипертонии, захворывания, кое лечится одним из головных факторов сардечно-сосудистых ускладнений. Вось. Але говорка идет про мобильный телефон. Я увогуле, вот я так... Я не прыгадаў ніводнага свайго знаёмага, хто можа працягла размаўляць па мабільным тэлефоне. Ну, нема, здаецца, усе ў месэнджарах некія там... Карацей кажучы, ну, не, можа і ёсць такія, можа і ёсць. Даследаванне паказала, што рэгулярнае выкарыстанне мабільнага тэлефона для размоваў больш за 30 хвілін на тыдзень, 30 хвілін на тыдзень, не ў дзень, тыдзень, можа павялічваць верагоднасць узнікнення падвышанага артэрыяльнага ціску. Свае высновы спецыялісты зрабілі на аснове аналізу дадзеных больш за 200 тысяч чалавек. За удзельнікамі назіралі цягам 12 гадоў, ацэньваючы частату іх тэлефонных размоваў і супастаўляючы гэтыя дадзеныя са станам здароўя. І вынікі паказалі, што ў людзей, якія праводзяць за размову мовами по мобильном телефоне не меньше за полгодины у тыдень, рызыка развития гипертонии оказалась у середнем вышей на 12%.

фактараў, уключаючы працяглае ўздзеянне радыёчастотнага выпраменьвання, эмацыйнае напружанне падчас гутарак і дадатковую нагрузку на нервовую сістэму. Як вядома, гіпертанія застаецца адной з самых небяспечных хранічных хваробаў, бо значна павялічвае рызыку інфаркту, інсульту ды іншых цяжкіх ускладненняў. І навукоўцы падкрэсліваюць, што вынікі не азначаюць вось прамую прычынна-следчую сувязь, аднак рэкамендуюць усё ж такі больш уважліва ставіцца да часу тэлефонных размоваў, калі ўжо размаўляеце, ну і па магчымасці выкарыстоўваць некія альтэрнатыўныя спосабы сувязі. Тыя самыя месенджары і гэтак далей. Карацей кажучы, ну вось, калі працяглая тэлефонная размова па мабільным тэлефоне, гэта ваша фішка, ну, варта перагледзець, канешне, звычкі.

палац на хвалях беларускага радыё рэцыя 98.1 FM Беластокгародня, 99.2 FM Берасці Белая Падляска, наш сайт рацыя.ком. Прывітанне ўсім і традыцыйна нагадваю пра надвор'е. На сёння ў дзень тут на беларуска-польскім памежжы зменлівая хмарнасць без істотных ападкаў. Тэмпература паветра ад 21 до 24 цяпла, вецер заходні і паўночна-заходні ад слабога да ўмеранага, месцамі парывісты, атмасферны ціск вышэй за норму. Ну а пра тое, што чакае Беларусь у плане надвор'я бліжэйшымі днямі, пра гэта неўзабаве.

Рагафая на хвалях беларускага радыё Рацэ. Я абяцаў расказаць вам пра тое, што напрагназавалі беларускія сіноптыкі на бліжэйшыя дні. Дык вось заўтра, паводле тых самых сіноптыкаў, у аўторак 26 траўня надвор'е ў Беларусі будуць вызначаць атмасферныя фронты і прахалодная паветраная маса. Пахмурна з праясненнямі, уначы месцамі, раніцай і днём на большай частцы тэрыторыі краіны дажджы, днём магчымы навальніцы. Вецер паўночна-заходні умераны, днём парывісты, месцамі, а па захадзе ў многіх раёнах моцны парывісты. Тэмпература паветра мінімальная ноччу ад 8 да 14, а максімальная днём ад 15 да 21 цяпла. У паўднёвым па паўднёвым захадзе краіны да 25 са знакам плюс. 27-28 траўня на умовах надвор'я ў Беларусі адаб'ецца ўплыў франтальных падзелаў і халодных паветраных мас з поўначы Еўропы. Пахмурна з праясненнямі, у сераду 27 траўня на большай частцы тэрыторыі краіны дажджы, месцамі навальніцы, вецер паўночна-заходні парывісты, ноччу месцамі, а днём у многіх раёнах моцны парывісты. Тэмпература паветра мінімальная ноччу ад 7 да 14, а максімальная днём ад 11 па поўначы да 21 па паўднёвым захадзе Беларусі. У чацвер 28 траўня на большай частцы тэрыторыі рэспублікі захаваецца дажджлівае надвор'е, днём у асобных раёнах магчымы навальніцы, вецер паўночна-заходні парывісты, ноччу месцамі, а днём у многіх раёнах моцны парывісты, тэмпература паветра мінімальная ноччу ад 3 да 9, а максімальная днём ад 9 па паўночным усходзе да 19 цяпла па паўднёвым захадзе Беларусі.

0: Беларуская радыёрацыя прапануе.
1: Віталь Цыганкоў на беларускім радыёрацыі. У кожны будні дзень паводле польскага часу у 7:45 і 17:45. Слухайце палітхіт з Віталём Цыганковым.
2: Або на сайце ў рубрыцы «Палітыка з Віталём Цыганковым».
1: Беласточына, малая бацькаўшчына. Інфармацыйна-публіцыстычная праграма пра жыццё, лёс, а таксама гісторыю беларускай нацыянальнай меншасці ў Польшчы. Гэта шэраг інтэрв'ю і рэпартажаў, якія для беларускага радыёрацыя быў адмыслова праведзены ў рамках праекта «Беларусы 21-га стагоддзя». Праграму можна праслухаць толькі на сайце беларускага радыёрацыя ў нашых падкастах. Сайт беларускага радыёрацыя даступны таксама на польскай і ангельскай мовах. Галоўныя падзеі, цікавыя размовы і апошнія навіны можна чытаць на нашай старонцы па-беларуску, па-ангельску і па-польску.
3: Глядзіце адпаведныя моўныя версіі на нашай старонцы racia.com.
0: Беларуская радыёрацыя прапануе.

Гэна Хітрык на хвалях беларускага радыё Рацыя. Вітаю ўсіх, хто можа толькі-толькі далучыўся да нашай кампаніі. Абяцаў расказаць вам пра дзве, ну, нечаканыя для кагосьці, можа, прыкметы высокага інтэлекту. Псіхалагічныя даследаванні ўсё часцей паказваюць, што вось звыклае уяўленне пра пра разумнага чалавека могуць быць памылковымі. Вось. І ёсць паводзіны, якія звычайна лічаць дзіўнымі ці нават непажаданымі, але на самой справе гэта можа ўказваць на больш высокі ўзровень когнітыўных здольнасцяў. Пра гэта піша выданне Psychology Today. І першая прыкмета – размовы з самім сабой. Мне на 200% падыходзіць. Я сяжу кожны дзень, і калі так падумаць, я размаўляю сам з сабой. Не думалі пра гэта ніколі, а я кожны дзень пра гэта думаю. Так вось, эксперыменты паказваюць, што прагаворванне ўслых дапамагае мозгу лепш утрымліваць і апрацоўваць інфармацыю. У адным даследаванні ўдзельнікі, якія называлі шуканы прадмет ўслых, знаходзілі яго хутчэй. І навукоўцы тлумачаць гэта тым, што гаворка адначасова задзейнічае некалькі сістэмаў успрымання, узмацняючы канцэнтрацыю і працоўную памяць. І размова з самім сабой дапамагае структуру кураваць думкі і падвышае эфектыўнасць мыслення. А другая прыкмета, да, тут не 200% у мяне, тут 328 прыкладна. Гэта выкарыстанне нецэнзурнай лексікі. Вось, як я на радыё гэтага не раблю, я не ведаю. Даследаванні паказваюць, што людзі з больш багатым слоўнікавым запасам часцей і больш разнастайна выкарыстоўваюць і звычайную, і табуяваную лексіку. Гэта абвяргае стэрэатып пра, ну, так званую беднасць гаворкі. Так, наадварот, умелае выкарыстанне ненарматыўнай лексікі патрабуе моўнай гнуткасці і разумення сацыяльнага кантэксту. Вось, згодны. Пры гэтым успрыманне навакольных застаецца супрацьлеглым, то бок людзей, якія мацюкаюцца, часта лічаць менш разумнымі, менш надзейнымі, і навукоўцы падкрэсліваюць, што гэта хутчэй сацыяльныя такія забабоны, чым адлюстраванне рэальных когнітыўных здольнасцяў. Вось. А яшчэ мацюкі робяць нас мацней і больш прадуктыўнымі. Гэта таксама псіхолагі даказалі, вывучыўшы паводзіны ажно 88 чалавек. У эксперыменце ўдзельнікаў прасілі як мага даўжэй утрымліваць цяжкую вагу, і лепшыя вынікі паказалі тыя, хто мацюкаўся ў першыя секунды нагрузкі. Брыдкаслоўе дапамагала хутчэй уключыцца і вытрымліваць напружанне даўжэй. Мат перамыкае мозг з болю і стомленасці на эмоцыі. У гэты момант зніжаецца псіхалагічны бар'ер. Становіцца прасцей сабрацца, пераадолець дыскамфорт і выдаць крыху больш намаганняў. Ха-ха. Такі эфект можа спатрэбіцца не толькі ва ўзняцці цяжараў, але і ў стрэсавых сітуацыях, там, перад выступленнем, а часамі падчас выступлення, я так скажу вам. Перад складанай нейкай размовай або нейкім там сумоўем, карацей кажучы, гэта дапамагае. Вось, не магу прывесці нейкія прыклады, бо буду звольнены. Сорі.

Філіп Лятон, аквалік Беларускага радіо Рэдса, 98.1 FM, Беластокгародня, 99.2 FM, Берасце, Белая Падляска, наш сайт рэдса.ком. Прывітанне ўсім, асабліва тым, хто можа толькі-толькі да нас далучыўся. Традыцыйны час нагадаць пра надвор'е. А сёння ў дзень тут, на беларуска-польскім памежжы, зменлівая хмарнасць, без істотных ападкаў. Тэмпература паветра ад 21 да 24 цяпла, вецер заходні і паўночна-заходні ад слабога да ўмеранага. Месцамі парывісты, атмасферны ціск вышэй за норму.

0: Беларуская радыёрацыя прапануе.
1: Віталь Цыганкоў на беларускім радыёрацыі. У кожны будні дзень паводле польскага часу у 7:45 і 17:45. Слухайце палітхіт з Віталём Цыганковым.
2: Або на сайце у рубрыцы «Палітыка з Віталём Цыганковым».
1: Беласточына, малая бацькаўшчына. Інфармацыйна-публіцыстычная праграма пра жыццё, лёс, а таксама гісторыю беларускай нацыянальнай меншасці ў Польшчы. Гэта шэраг інтэрв'ю і рэпартажаў, якія для беларускага радыёрацыя быў адмыслова праведзены ў рамках праекта «Беларусы 21-га стагоддзя». Праграму можна праслухаць толькі на сайце беларускага радыёрацыя ў нашых падкастах.
3: Сайт беларускага радыёрацыя даступны таксама на польскай і ангельскай мовах. Галоўныя падзеі, цікавыя размовы і апошнія навіны можна чытаць на нашай старонцы па-беларуску, па-ангельску і па-польску.
4: Глядзіце адпаведныя моўныя версіі на нашай старонцы racia.com.
0: Беларуская радыёрацыя прапануе.

Дэлегацыя беларускіх дэмсілаў знаходзіцца з афіцыйным візітам у Кіеве. Рэпрэсіі не спыняюцца, стала вядома аб ператрусе ў яшчэ аднаго актывіста, які з'ехаў з Беларусі. Першая ў Польшчы бібліятэка поп-культуры адкрыецца ў Беластоку. Пра гэта ды пра іншае вось ужо літаральна праз 7,5 хвілінак на хвалях беларускага радыё Рацыя раскажам Анна Шайкоўская.

0: эфиры «Трансграничная радиорация».
1: Готово? Увага. Хученька. Книга с цитатами.
2: Цитатник.
1: А с телефонами?
2: Доведник.
1: А книжка для записов?
2: Нататник.
1: А нататник с нагодами?
2: Нагодник.
1: Нагодник.
3: Гістарычныя падзеі, якія могуць для кагосьці стаць нагодамі дня, тут і зараз. Вітаю спадарства, з вамі Алесь Дубавец на календары 25 траўня. У такі ж дзень 1787-га у Філадельфіі пад старшынствам Джорджа Вашынгтона сабраўся канвент, названы філадельфійскім. Ён праходзіў з 25 траўня па 17 верасня і першапачаткова быў задуманы толькі для выпраўлення і ўдакладнення існуючых законаў. Але ў ходзе дыскусіі ўдзельнікі канвента перайшлі да стварэння новага дакумента Канстытуцыі США.
1: Нагоднік
3: 25 траўня 1869-га пастаноўкай Дон Жуан Моцарта была открыта Венская опера. Доўгі час лічылася, што гэты будынак адзін з лепшых тэатральных будынкаў свету, а сама Венская дзяржаўная опера стала найбуйнейшым і вядучым оперным тэатрам Аўстрыі, цэнтрам музычнай культуры краіны. У 1945 годзе пры бамбардзіроўцы горада будынак тэатра быў разбураны. Ён быў адноўлены толькі ў 55 годзе. Сёння Венская дзяржаўная опера адна з вядучых оперных сцэн свету. Яна па праве лічыцца захавальніцай лепшых традыцій венскай класічнай школы.
1: Нагоднік
3: 25 траўня 1907-га у Вільні адбыўся з'езд настаўнікаў, на якім быў створаны Беларускі настаўніцкі саюз, прафесіянальна-палітычная арганізацыя беларускіх настаўнікаў. Ён ставіў сваёй мэтай рэарганізацыю сістэмы асветы на шырокіх дэмакратычных асновах для ўздыму грамадзянскай самасвядомасці і культуры народа. Выступаў за свецкі характар асветы, адмену саслоўных, нацыянальных і рэлігійных абмежаванняў у сферы адукацыі, перадачу школьнай справы ў распараджэнне дэмакратычна выбраных настаўніцкіх саветаў, якія б дзейнічалі пад кантролем органаў мясцовага самакіравання. Аднак ва ўмовах рэакцыі, што наступіла пасля паражэння рэвалюцыі 1905-1907 гадоў, саюз не змог разгарнуць шырокую дзейнасць і фактычна спыніў існаванне.
1: Нагоднік
3: 25 траўня 1977 у кінатэатрах пачаўся паказ фільма «Зорныя войны. Эпізод 4. Новая надзея». Першапачаткова выпушчаны пад назвай «Зорныя войны». Гэта эпічны навукова-фантастычны фільм, зняты Джорджам Лукасам, які з'яўляецца першым па году выпуску і чацвёртым па сюжэтнай храналогіі. З бюджэтам у 11 мільёнаў даляраў фільм стал адным з самых папулярных на той час, зарабіўшы 215 мільёнаў даляраў у США і больш за 337 мільёнаў ва ўсім свеце толькі падчас кінапракату. Акрім таго, фільм атрымаў 6 узнагарод кінаакадэміі.
1: Нагод!

0: групу, якая, напевно, з'являється нашою візитною карткою Білорусі. Я наш відома ще як і мапа Маковського.
1: Ай-яй-яй, зараз ми тут будемо говорити про цю мапу Радзівіловську. Я все ж таки до раніше хотів сказати. Читання карти, тут така поводле некоторих картов, і потім науковці, якби дослідчики, пишуть, що називається на території сучасної чи етнографічної Білорусі 350 назов городов, оборончих городков, городищів. Наприклад, на гетим, то на слов'янських землях таке 350 було, а на білоруських чеперашнім було 45, і вони називаються, в той час існували. Значить, карта з 15-го століття 16-го називає тільки населених пунктів, чи, скажімо, оборончих городів, так далі, що вони у той час існували. Але на одній карті я ще скажу, які вони були докладні. Подлаша, бо то для мене найбільш відоме, де що знаходиться з тих старожитних чи більш давніших городів, типу Берещ, Драгичин, Бельськ, Городня, Сураж, таких, а не там, скажімо, Гайнавка, Білосток, так само. Рук капіталізму, як Сократ Янович казав, про Білосток. Ну, то ти є старожитний, я гляджу, Бєльск, ну, то ж я там був, але чому він над Нарвою? Мало того, що над речкою Нарвой, то ще на правим бережі цієї речки Нарви знаходиться. От така була докладність. Але то цікаво, як побачити Бєльск Подлаский, Бєльск тоді називався, на правим бережі Нарви.
0: Залежить від назиральника, який він вибере для себе проєкцію описання. Стояв на правому березі, дик по правий бок, стояв на лівий, дик на лівому.
1: Так само залежало від того, от куль гэты апавядальнік пазнейшы, які расказываў для картаграфа, глядзеў, ці, скажам, ішоў ад вытокаў, ці ад вуйшча гэтай рэчкі. Ну і там глядзеў, дзе шырэй была, падумаў, што адтулі на правым беражы, а тут было на левым беражы. Самае галоўнае, што гэтыя мапы, яны маюць значэнне, вядома, калекціянерскае, гістарычнае, ўшалякае, але, скажам, ну, картаграфічнае, то яны недакладныя, тут вядома, што. Але гэта мець сваю мапу, як Оля успомніла тыя мапы. Кожны беларус павінен мець.
0: Так, менавіта Радзівіловская мапа стала той візитнай карткай, якая павінна быць у кожным інтэлігентным беларускім доме. Без яе як бы адразу паказнік, што людзі мала чытаюць і не цікавяцца гісторыяй Беларусі.
1: І тут у гэтай кніжцы я таксама знайшоў апісанне гэтай мапы, ну не толькі апісанне мапы як такой, але таксама якія там зробленыя былі памылкі, але памылкі не такія, скажам, што ж не так было названа, е, толькі тое, што адлегласць вогуле была іншая, чым што яна ў рэчаіснасці. Вось цэлая картка паперы і пададзена, дзе яно адхілена ад сучаснай расположэн, напрыклад, горад Слуцк, цяпер ляжыць увогуле быў, а дзе на мапе прадставлены ў адносінах да мерыдіянаў і паралеляў, асабліва да паралеляў. Дарэчы, тады нулявы паралель, калі стваралі гэтую карту, праходзіў праз востраў Тэнерыфа, непадалёк Піко де Тейде, гэта найвышэйшая гара, вулканічная гара на Тэнерыфе. 3717 метраў быў там.
0: Так, сапраўды, на мапе выглядае так, што Слуцк пазначылі не таму, што там знаходзіцца, таму што на мапе ёсць вольнае месца, бо, канешне, гарады больш адзін да аднаго прыціснуты.
1: О, я тутай яшчэ маю тутай такі даволі тэкст цікавы, што ў той час, на, скажам, на карце з Эпсдорфу, адна з першых сярэднявечных картаграфій Заходняй Европы, ўжо сведчанне Усходняй Европы пра гэта ўжо было. Аднак распалажэнне элементаў зусім не было згоднае, можа не зусім, але не заўсёды было згоднае з рэчаіснасцю. Не былі праныя праз картаграфа сярэднявечных такія адносіны, як гідраграфічныя, палітычныя і этнічныя на землях Усходняй Европы. Што трэба сказаць, пратрывала да сёння. Палітычныя, этнічныя і іншыя элементы, скажам, у Беларусі. Як лічылі гэта Расія, так і лічаць. Многія яшчэ.
0: Так, і большасць мапаў, якія дашлі да нашага часу, так ці інакш выконвалі ваенныя мэты. У першую чаргу вось, ёсць мапы, там, дзе адлюстраваны толькі ваенныя аб'екты, дзе знаходзіцца штаб, як падзелена тэрыторыя падчас бітваў. Вялікая частка мапаў 19-го стагоддзя, пачатку 20-го, гэта менавіта карты штабаў розных краін, якія дзялілі Беларусь у тым ліку.
1: Але не гледзячы і на гэта, усё ж такі трэба сказаць, што і першыя мапы ўжо з гэтага 16-го стагоддзя і па гэтыя картаграфію ваенную, яны былі вельмі карысныя і вельмі прыдатныя так для рознага тыпу гандляроў, для ваенных і для палітычных планаў экспансіі ці хрысціянізацыі Усходняй Европы, як тады гавалі. гаварылася. Тыя карты ўсё ж такі былі прыдатныя дзеля якоїсьці мэты.
0: В прынцыпе, любая мапа для гэтага падыдзе, галоўнае, якую мэту чалавек мае на ўвазе.
1: О, так што мы ў перадачы «Рацыя ў падарожжа» гаварылі пра Беларусь на старажытных картах, але тут толькі можна гаварыць, што яшчэ, думаю, яшчэ пагаворым пра такія менш старажытныя, але такія ўжо з 20-го, мо 19-го стагоддзя, дзе можна штосьці адшукаць з гэтых картах, ці сапраўды захавалася. А сёння

Юзаринак, валік беларускага радыё Рацэ, 98,1 FM Беласток Гародня, 99,2 FM Берасці Белая Падляска. Самы час нагадаць пра надвор'е. А сёння ў дзень тут на беларуска-польскім памежжы зменлівая хмарнасць і без істотных ападкаў. Тэмпература паветра ад 21 до 24 цяпла, вецер заходні і паўночна-заходні ад слабога да ўмеранага, месцамі парывісты, атмасферны ціск вышэй за норму.

Ву-ву, нахвалік беларускага радыё рацыя. Я маю час нагадаць вам пра кола «Дзён з барадой», праграму, дзе гартаю старонкі музычнага календара, да ўзгадваю добрых людзей музычнага свету, якія нарадзіліся ў такі ж дзень у самыя розныя гады, ну і часамі не абмінаю больш-менш цікавыя музычныя ды каля музычныя падзеі гэтага дня. І сёння нас з вамі чакаюць Кіці Кален, Джесі Колтер, Пол Уэллер, а таксама гурты Family, The Tokens, пісня Ры, Scorpions, Megadeth, Guana Apes, The Three Days Grace. Далучайцеся, будзе цікава і музычна разнастайна. 14:10 гэта беларускі час, 13:10 час польскі.

Мы хуліганы, мы растаманы, увечары ж першыя мы кавалеры. І калі знойдзем прыгожых кабетаў, не трэба ні рэ, а не жанэйры. Хай!

0: Беларуская радыёрацыя прапануе.
1: Сайт Беларускага радыёрацыя даступны таксама на польскай і ангельскай мовах. Галоўныя падзеі, цікавыя размовы і апошнія навіны можна чытаць на нашай старонцы па-беларуску, па-ангельску і па-польску. Глядзіце адпаведныя моўныя версіі на нашай старонцы racia.com.
0: Беларуская радыёрацыя прапануе.

0: Радио Рація.
1: Перша белорусская незалежная FM-станция.
2: 14-я година в Беларуси, 13-я в Польше.
3: Тихановская прибыла в Киев с первым официальным визитом. Украина перестала принимать белорусскую гульню в нейтралитет, каже эксперт. США и Иран домовились об открытии армянского проливу.
2: У студии с новинами Анна Шайковская.
3: Лідар беларускіх дэмакратычных сілаў Святлана Ціхановская прыбыла ў Кіеў з першым афіцыйным візітам. Падчас паездкі запланаваны яе сустрэчы з прэзідэнтам Украіны Уладзімірам Зеленскім, міністрам замежных справаў Андрэем Сыбігам і кіраўніцтвам Верхоўнай Рады. Таксама запланаваныя перамовы з дыпламатамі краінаў Еўразвязу і адкрыццё місіі дэмакратычных сілаў Беларусі ва Украіне, паведамляе Украінская Праўда. На чыгуначным вакзале ў Кіеве Святлана Ціхановскую сустрэў Яраслава Чарнагоры, нядаўна прызначаны пасол па асаблівых даручэннях Міністэрства замежных справаў Украіны па сувязях з дэмакратычнай Беларуссю. Украіна перастала прыймаць беларускую гульню ў нейтралітэты. Калі праз беларускую тэрыторыю ідуць расійскія ударныя дроны, Мінск не можа казаць, што ён не бок канфлікту, кажа генерал-майор запасу СБУ Віктар Ягун, каментуючы пагрозы камандзіра украінскіх сілаў беспілотных сістэм Роберта Бройдзі у адрэс Александра Лукашэнкі.
4: Тому Бройдзі прямо заявив, що сили безпілотних систем фіксують кожен проліт шахеда через білоруські коридори і назвав це співучастю. В нас є беззаперечні докази того, що білоруська територія використовується для розміщення певних електронних систем боротьби і підтримки шахедів.
3: До прикладу, генерал СБУ привів одну з атак, коли, дякуючи розміркованим у білоруським поміжі систем контролю і керування, дрони були скеровані уздовж межі на Західній Україну.
4: Тому це навіть не попередження, це реальні погрози, що в разі, якщо буде перейдена межа, то удари по Мозирському нафтопереробному комбінату, який знаходиться в 30 кілометрах від кордону з Україною, буде не фантастика, а реальність.
3: Разом з тим, Віктор Ягун не виключає, що білоруська територія може стати місцем запуску російських ракет і ударних дронів по Україні. Александр Лукашенко спадзяецца пашырыць партнёрскія стасункі з Ярданіяй. Такое меркаванне ён выказаў, віншуючы сёння караля Ярданіі Абдулу II з днём незалежнасці. Паводле Лукашэнкі, ва ўмовах шматлікіх выклікаў, з якімі сутыкаецца рэгіён блізкага ўсходу, паспяхова беларуска-ярданская супраца, заснаваная на прынцыпах узаемнай павагі і даверу, адпавядае інтарэсам двух народаў. Падляшша, 45-й міжнародны фестываль царкоўнай музыкі «Гайнаўка 2026» у Беластоку завершыў конкурсную праграму і абвясціў пераможцаў юбілейнага выпуску. У катэгорыі дзіцяча-моладзевых хораў перамогу атрымаў хор горада Сафія з Балгарії. Дырыжор хору Александр Пятроў Міцеў адзначыў, што ўдзел у фестывалі стаў для дзяцей важным досведам міжнароднага ўзроўню і сустрэчай з розных традициями церковного спива.
5: Второй раз, и мы очень довольны взять вклад в этот фестиваль. И я очень рад, потому что наши мальчики очень радуются увидеть новые составы, которые поют этот музыка для Бога, для сердца.
3: У категории аматорских парафиальных хоров первое место поделили хор «Адаманты» из Риги и Шлецинский кафедральный хор. Керовник латвийского хору Анастасия Килдыш подкресла, что узнагорода стала подтверждением стабильного росту хора и его места в европейской традиции церковной музыки.
6: Концерты для нас это не такая частая возможность. Мы пошли по такому классическому пути. Программа «Конфетка». Разные тоже и времена, и музыка, и мелодичная, и не очень. Но так как хор приходской, старались как-то подбирать этот репертуар таким образом, чтобы это было слышно, что мы приходской хор, потому что мы этим гордимся.
3: Особливую увагу притягнули выники в категории профессийных хоров, где третье место занял Международный мужчинский хор «Уния» с Вольной Беларуси у Вильни под керовництвом Павла Гонт.
7: Thank you.
3: замежжа. США и Иран домовились об открытии армянского прорыва. Детали погоднения еще треба узгоднить, и пока не зразумело, який контроль Иран захавае над прорывом. При этом военный дарадца верховного лидера Ирана Мадштабы Хаменеи, якого цитуют иранские агентства, заявил, что Исламская Республика мае законное право кировать прорывом. Днем ранее трое высокопоставленных иранских чиновников уведомили The New York Times, что Иран погодился на меморандум об взаимозразумении, який предугледжвае обновление судноходства праз пролив. Узамен, поводле их слов, США здымут свою военно-морскую блокаду иранских портов. Погоднение так само предугледжвае спынение боевых дзеянняў на усіх напрамках, у тым ліку у Ліпане, дадалі крыніцы. Поводле крыніцы The Washington Post, гаворка ідзе пра рамкавы меморандум аб узаемазразуменні, які прадугледжвае працяг рэжыму спынення агню на 60 дзён, пакуль бакі працуюць над канчатковай здзелкай. Больш навінаў знайдзіце на сайце і ў сацыяльных сетках беларускага радыё «Рацыя». Чарговы выпуск праз гадзіну.
0: Радыё «Рацыя». Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
2: Сёння ўдзень на беларуска-польскім памежжы зменлівая хмарнасць, без істотных ападкаў, тэмпература паветра ад 21 до 24 цяпла, вецер заходні і паўночна-заходні ад слабога да ўмеранага, месцамі парывісты, атмасферны ціск вышэй за норму. Вітаю, шаноўныя, нагадаю, панядзелак 25 траўня сёння, гэта хвалі беларускага радыё «Рацыя», Алесь Дубавец тут, запрашаю пагартаць разам старонкі музычнага календара ў рамках праграмы «Кола дзён з барадой». Распачнем недзе праз 6 хвілін, а зараз Анна Шайкоўская з афішай дня.
0: Радыё «Рацыя». Першае трансгранічнае радыё FM. Афіша. Культурнае жыццё рэгіёна сёння. Беласток і Падляшша.
3: 25 траўня, панядзелак. Занятки «Мова на ново» у Белостоку. Гостем стане письменник и популяризатор белорусской истории Владимир Орлов с новым выданием ягоных имен «Свободы». У книзе 410 литературно-историчных портретов. Про слезы своих героев автор глядит на шлях айчины от Костюшки до Шушкевича. Книга знакомит с удельниками вызвольных повстанняў, стваральниками БНР, ахвярами сталинского террору, тими, кто отраджал незалежность и змагался за ее у наш час. Пройдзе так сама гаворка про другую частку имена, якая теперь рыхтуется до друку. На сустрэчы можна будзе набыць кнігу і атрымаць аўтограф аўтара. Уваходы вольны. Пачатак сустрэча 19 гадзіне ў суседскім доме, што па вуліцы Сянкевіча ў Беластоку. Падляская опера і філармонія прапануе два канцэрты. А 17.30 пачнецца каралеўскі канцэрт «Вялікасць класікі». Прыгатуйцеся да незабыўнага падарожжа ў свет каралеўскіх двароў, элегантных баляў і захапляльных оперных сцэн. Гэты канцэрт спалучыць выдатныя музычныя шэдэўры з запалам, гумарам і віртуознасцю. А 20 гадзіне пачнецца канцэрт «Поп-опера». Ад оперы да мюзіка калам. Падляская опера і філармонія запрашае ў музычнае падарожжа з выбітнымі салістамі музычных тэатраў і оперных тэатраў. Гэта ўнікальнае музычнае відовішча, якая правязе нас у падарожжа ад класічнай оперы да захапляльных музычных хітоў. Цэнтр культуры ў Саколцы запрашае адвідаць выставу Сыльвіі Лукоўскай «Акварэлі з Падляшша». Выстава працуе ў выставачнай залі камяніцы Тызенгауса па 12 червеня. Міжнародная паліфанія Падляшша, ідэнтычнасць, рэлігія, грамадства. Супрацкая бібліятэка запрашае паглядзець выставу Лодзінскага авангарднага даследчыцкага клубу.
0: Афіша. Культурнае жыццё рэгіёна сёння. Беласток і Падляшша.

Вітаю тих, хто толькі далучыўся да нашай кампаніі. Гэта вольная хваля беларускага радыё «Рацыя». Тут Алесь Дубавец, гартаем музычны каляндар сёння 25 траўня. У такі ж дзень 1943-го нарадзіўся Джон Палмер, брытанскі музыка, мультыінструменталіст, удзельнік гурта «Фэмілі», у шэрагах якога працаваў з 69 па 72, а таксама ў 2013 годзе. Гэты брытанскі гурт выконваў арыгінальную разнавіднасць прагрэсіўнага рока з элементамі блюзу, фолку, джазу, рок-кабарэ ды псіхадэліі. Характэрнай асаблівасцю «Фэмілі» была пастаянная прысутнасць у складзе дзвюх і больш мультыінструменталістаў, якія стваралі насычаныя гукавыя палотны ў складаных і незвычайных аранжыроўках.

У той самы дзень, што і ўзгаданы Джон Палмер, 25 траўня 43-га нарадзілася Джэсі Колтер, сапраўднае імя Міріам Джонсон, амерыканская спявачка ў стылі кантры. Як піша музычны сайт AllMusic, Джэсі Колтер была адной з нямногіх жанчын у бандзе так званага пазазаконнага кантры і адзіным значным аўтарам-выканаўцам жаночага полу, які ўзнік з гэтага самага руху ў сярэдзіне 70-х. Прарывам да камерцыйнага поспеху стаў для Джэсі Колтер сінгл 76-го года «I'm not Lisa», які падняўся на першае месца ў кантры-чарце «Billboard» і на пятае ў галоўным амерыканскім поп-чарце «Billboard Hot 100».

Нагадаю, гэта праграма «Кола дзён з барадой», у якой мы нібыта картаем старонкі музычнага календара і ўзгадваем падзеі, якія мелі месца, ды людзей, якія нарадзіліся ў такі ж дзень у самыя розныя гады. 25 траўня 1947-го нарадзіўся Мітч Марго, амерыканскі спявак ды аўтар песень, найбольш вядомы сваім удзелам у шэрагах вакальнага гурта «The Tokens». Гэты калектыў быў утвораны ў 55-м годзе і спачатку называўся «Link Tones». У 60-м яны сталі «The Tokens» і найбольш вядомыя творам «The Lion Sleeps Tonight», асновай для якога паслужыла паўднёва-афрыканская зулуская песня. Кампазіцыя дагэтуль застаецца класікай і нават музычным стандартам. У 2004 годзе «The Tokens» былі прынятыя ў залу славы вакальных калектываў.

98.1 FM Белосток Гародня, 99.2 FM Берасте Белая Подляска, так само рация.ком. Тут Алис Дубовец и программа «Кола Дён с бородой». Мы протягиваем. 25 траўня 1948-го нарадзіўся Клаус Майне, нямецкі музыка ды аўтар песень, найбольш вядомы як вакаліст ды адзін з заснавальнікаў гурта Scorpions. Гэты калектыў быў створаны ў 65-м годзе і з'яўляецца адным з самых папулярных рок-гуртоў Нямецчыны і адным з самых вядомых у свеце. Для стылю Scorpions характэрны як класічны хард-рок, так і лірычныя гітарныя балады. Займае 46-ы радок у спісе найвялікшых артыстаў хард-рока па версіі тэлеканала VH1.

0: Тут живе Беларусь.
1: Голодён с бородой.
2: 25 траўня 1949-го нарадзіўся Леонід Барткевіч, беларускі спявак, лірычны тэнар, найбольш вядомы як удзельнік ансамбля «Песняры». Скончыў архітэктурны тэхнікум, і варта адзначыць, што кінатэатр «Кастрычнік» у Менску быў спраектаваны на аснове дыпломнага праекта Леоніда Барткевіча. У 70-м годзе Барткевіч быў уключаны ў склад «Вія Песняры», дзе праявіў сябе як адзін з лепшых вакалістаў. Многія песні ў ягоным выкананні здабылі велізарную папулярнасць.

Калі вы толькі-толькі да нас далучыліся, скажу, што вы на хвалях беларускага радыё Рацыя слухаеце праграму «Кола дзён з барадой», дзе мы вывучаем музычны каляндар з закладкай на 25 траўня. У такі ж дзень 1958-га нарадзіўся Пол Уэлер, ангельскі музыка, аўтар песень, спявак ды гітарыст, які найбольшую вядомасць атрымаў у канцы 70-х, пачатку 80-х як фронтмен гурта The Jam, найбольш камерцыйна паспяховай каманды першай хвалі брытанскага панк-рока. У пачатку 90-х Пол Уэлер пачаў паспяховую сольную кар'еру. 17 ягоных альбомаў уваходзілі ў брытанскі топ-40, 3 з іх падымаліся на вяршыню хіт-параду. Ці на шчасце, ці на жаль, Пол Уэлер застаўся практычна невядомы ў США, але цягам 3 дзесяцігоддзяў меў стабільны поспех у Брытаніі, дзе паступова ператварыўся ў культавую фігуру.

98.1 FM, 99.2 FM, таксама рация.com. Тут Алесь Дубавец і праграма «Кола дзён з барадой». Мы працягваем. 25 траўня 1969-го нарадзіўся Глен Дровер, канадскі гітарыст, добра вядомы як былы соло-гітарыст Megadeth і King Diamond, а таксама як адзін з заснавальнікаў і гітарыст Eidolon. Што тычыцца King Diamond, дык туды Глен патрапіў у 98-м годзе і паўдзельнічаў у запісе студыйнага альбома House of God. У 2004-м прыняў запрашэнне ад Дэйва Мастейна і гурта Megadeth і разам са сваім братам Шонам Дроверам паўдзельнічаў у запісе альбома United Abominations, дзе ў суаўтарстве з лідарам гурта Дэйвам Мастейнам напісаў адну песню. Яе і слухаем.

Напрыканцы праграмы чарговы дзень народзіну, бо з больш-менш прыкметных музычных ці каля музычных падзеяў, прыпаўшых на гэты дзень, толькі тое, што 25 траўня 67-га Beatles пачалі запіс песні Харрысона «It's all too much», створанай на падставе бачанняў пасля прыёму LSD, якая ўвайшла ў альбом «Yellow Submarine». 25 траўня 1978-га нарадзіўся Адам Гантье, канадскі музыка, найбольш вядомы як былы вакаліст, рытм-гітарыст і асноўны аўтар песень гурта Three Days Grace, да таго ж адзін з заснавальнікаў каманды. Трымайце

0: Беларуская радыёрацыя прапануе.
1: Віталь Цыганкоў на беларускім радыёрацыі. У кожны будні дзень паводле польскага часу у 7:45 і 17:45 слухайце «Палітхіт» з Віталём Цыганковым.
2: Або на сайце ў рубрыцы «Палітыка» з Віталём Цыганковым.
1: Сайт беларускага радыёрацыя даступны таксама на польскай і ангельскай мовах. Галоўныя падзеі, цікавыя размовы і апошнія навіны можна чытаць на нашай старонцы па-беларуску, па-ангельску і па-польску. Глядзіце адпаведныя моўныя версіі на нашай старонцы racia.com.
0: Беларуская радыёрацыя прапануе.

0: обышлася з польскіх злотых 7 рублёў 59 копейкі. Да сустрэчу ў чарговым аглядзе эканамічных навін.
1: Бізнес і фінансы. Карысная інфармацыя для дзелавых людзей.

0: Сёння пачаўся афіцыйны візіт Святланы Ціханоўскай у Кіеў. Амаль адразу пасля прыбыцця дэмакратычная лідарка наведала месцы пахавання беларускіх добраахвотнікаў, якія загінулі ў абароне Украіны. Пра значэнне гэтага візіту для Беларусі Сергей Апанович празмовляў з палітычным аналітыкам Вадзімам Мажэйкам.
1: Адбываецца візіт Святланы Георгіевны Ціханоўскай у Кіеў. Як на вашу думку, якая мэта візіта і якія, ну, можна сказаць, цікавая сустрэча?
2: Гэты візіт абсалютна чаканы і доўга чаканы і лагічны. Ён сімвалізуе ўсе змены украінскай палітыкі адносна Беларусі, якія бачым апошнім часам. Ну і, власне, паколькі Зеленскі запрашаў, дамаўляліся, то лагічна, што гэты візіт адбыўся. Гэта гістарычна важна, што беларусы і вольная Беларусь прадстаўленая сваім прэзідэнтам у Кіеве. Гэта тое, чаго ўжо ніколі не было. І фактычна зараз гэта магчымасць прадэманстраваць, наколькі беларусы ясным максімальна выйдзе не ў адным кошыку з расейцамі, а ў адным кошыку з украінцамі. І гэта максімальна ясная дэманстрацыя і нашай падтрымкі ў краіне, і адпаведна украінскай падтрымкі беларускага грамадства, таго, што Украіна падзяляе беларусаў і рэжым Лукашэнкі. І таму я маркую, зараз гэты візіт будзе спрыяць не толькі вось такім сімвалічным рэчам і сімвалічнаму падзелу. Таксама можа шмат у чым зрушыць, якія пытанні адносна беларусаў ва Украіне, адносна магчымасцяў супрацы, бо зараз будуць прыняты палітычныя рашэнні, будуць публічныя палітычныя заявы, якія далей ўжо дыпламаты будуць імплементаваць. І ясна, што гэта такія дыпламаты, як прызначаны Кіевам Яслав Чарнагор і прызначаны Ціхановскай Святлана Шасільна.
1: Як вы думаеце, можна адказаць там крытыкам гэтага візіту, што пакуль што няма не запланавана ніякіх сустрэч з беларускай супольнасцю ў Кіеве?
2: Ну, я думаю, што крытыкам візіту добрае пытанне, а яны ведаюць дакладную праграму візіту, якая не анансаваная. Бо мне здаецца проста так нармальна, што ў любых палітыкаў ёсць крытыкі, але, ну да, часам крытыкаваць візіт, які літаральна як раз дзень таму пачаўся за тое, што яшчэ не адбыліся нейкія сустрэчы з беларусамі. Ну, я мяркую, такія крытыкі заўжды знойдуць, за што менавіта пакрытыкаваць. Можна пакрытыкаваць, ведаеце, што ўсе беларускія палітыкі асабіста не пайшлі ваяваць на фронт і там не загінулі. Знойдуцца крытыкі і за такое. Таму я ўпэўнены, што сустрэчы з беларусамі будуць, і натуральна, што будуць. Так, в прынцыпе, сярод тых, хто сустракаў, бачу па фотаздымках Светлану Ціхановскую на пероні ў Кіеве, таксама былі беларусы. Але дакладна праграма будзе насычаная, таму, я думаю, усе сустрэчы адбудуцца, якія трэба.
1: Ці, можа, вы бачылі ўжо нейкія каментары афіцыйна Кіева наконт гэтай сустрэчы?
2: Мне здаецца, лепшы каментары ж перад сустрэчай даў кіраўнік украінскага МЗС спадар Сібіга, калі на нейкія стоны Лукашэнкі адказаў, што нам не трэба размаўляць з Лукашэнкам, у нас ёсць з кім размаўляць з Беларусі, вось Светлана Ціхановская зараз прыедзе. Мне здаецца, да, яскравая ілюстрацыя адносна таго, што Кіеў успрымае менавіта Светлану Ціхановскую як прадстаўніцу дзяржавы Беларусь, беларускага народа, з якой ён бачыць сэнс стратэгічна камунікаваць, стратэгічна дамаўляцца, ды і тут цяпер таксама вырашаць пытанні. Вось, мне здаецца, украінскі галоўны каментар адносна візіта на дадзены момант.
0: Гаварыў палітычны аналітык Вадзім Мажэйка. Чакаецца, што падчас візіту Светланы Ціхановскай у Кіеў правядзе яна там шэраг сустрэч з украінскімі палітыкамі і прадстаўнікамі грамадскасці. Усе падрабязнасці візіта не агалошваюцца ў мерах бяспекі, бо амаль штодня ідуць абстрэлы Кіева. Аднак вядома, што наведала ўжо Светлана Ціхановская месцы пахавання беларускіх добраахвотнікаў, якія загінулі ва Украіне. Прызначэнне гэтага візіту цяпер у нас паразважае былы жыхар Кіева, цяпер каардынатар супольнасці Майдан Батумі Алексей Севярыгінка, з якім размаўляе Сергей Апанович.
1: Зараз адбываецца візіт Светланы Ціхановскай у Кіеў. Цікава ваша рэакцыя як украінца, што вы наконт гэтага думаеце і, ну, от, можа, падзеліцеся сваімі думкамі.
3: Ну, ось зараз я подивився цю новину в телеграм-каналі українському, і ось я бачу, значить, реакції вподобайки. 51 сердечко, ось я зараз натисну вже 52. 22 великі пальці до гори, 14 великих пальців вниз. Та, значить, дві вподобайки – це така, як би смайлик в роздумах. тобто не визначився. Ще не так багато, бо ще ранок. Що я думаю? Ну, я думаю, що це дуже значна подія. Ось, і справа тут навіть не в особистості пані Тихановської, бо чи є вона лідеркою білоруського народу, там як це вирішувати білорусам, звісно. Але такі візити, вони ж не стаються раптом, бо вони заздалегідь узгоджуються.
1: Але цей візит рихтувався там год, так, більш два.
3: Так, десь так. І це ще зважаючи на те, що й досі Україна має дипломатичні відносини з білоруським режимом. Ну, тобто це серйозно. Я думаю, чи не зрушиться нарешті ставлення офіційного Києва до Білорусі. Ну, відверто кажучи, ось це питання офіційний Київ дещо ігнорував ще й досі. Ось, а марно, бо я вважаю, що білоруський напрямок – це він має бути пріоритетним для нас.
1: Я вважаю, що позиція до сьогоднішнього часу не визначена з доброохотниками, які воюють на фронті.
3: Так, так. Ну і багато з ким. Так, так. Білоруські добровольці, що воюють зараз на фронті, і багато білоруських, наприклад, волонтерів, ось що мешкають в Україні, наприклад, і теж роблять багато чого. Там є багато питань там із посвідкою на проживання, із можливим громадянством, ну, багато чого. І це стосується і взаємодії з білоруською еміграцією. Ну, там багато невирішених питань, не те, що навіть невирішених, а таких питань, що, ну, просто вони десь там під килимок, знаєте, наче питань нема, наче білорусів просто не існує. А це дуже-дуже велика помилка. Як на мене, ну, я це кажу вже не перший рік.
1: Да, і, але ти думаєш, що громада білоруська, то там є під мільйон чоловік, які живуть на Україні?
3: Так, так. Це дуже велика кількість. Ну, це правильно, це очікувано, бо Білорусь – це ж наш найближчий сусід, врешті-решт, так? І у будь-якому разі наше майбутнє пов'язане. Тому цей напрямок має бути пріоритетним. Інколи кажуть, що, ну, я так чую інколи, що ось, значить, Білорусь, вона, мовляв, бере участь у війні на боці Росії, ну, неофіційно, але фактично. Але ж ми бачили, які були протести в Білорусі, так? Абсолютно нічого такого в Росії не сталося. Тому порівнювати Білорусь та Росію абсолютно, ну, некоректно, як на мене.
0: Говорив Олексій Северинінка, який ще й відзначив, що вельми хочеться, щоб українське громадство більш виразно відділяло режим Лукашенка від білоруського народу. Северинінка підкреслив, що білоруси доброохотники, які воюють за Україну, вже давно доказали свою солідарність з українським народом не словами, а справами.
4: Білоруська радіорація. Белосток, Городня, 98,1. Бірості, 99,2.

0: Liku po Kijewie, gdzie zafiksowane jest samia bujnija paszkodzenie.
1: Radio Racja.
0: Polowa na 5 godzinę Polsce, na 6 godzinę w Białorusi, a сегодня белорусско-польским помежье, погода в целом регионе. Погода так само будет вечером и ночью. Атмосферный тиск выше за 1020 гектопаскаля. Ветер заходний, дипавночно-заходний, 4-5 метров на секунду, в порывах до 12. Минимальная температура ночью 12-13 градусов.
1: Культура беларускай дыаспары. Падзеі.
2: Вітаю, спадарства. У эфіры Марына Савіцкая і ў бліжэйшыя хвіліны на Радыё Расія пра цікавыя беларускія падзеі гэтага тыдня. У панеделок онлайн-сустрэча з паэтам Артуром Камароўскім. Будуць размаўляць пра кнігу «Анатомія» – зборнік «Лабірынт», які будуецца вакол цялеснасці і дваістасці. Што мы можам спазнаць целам, якое робіцца домам падчас эміграцыі, гвалту, стратаў і набыткаў? Як месцы і гарады становяцца целам, якое расце, баліць, ірвецца і дужэе? Гэтая кніга «Блуканне сярод дробязяў, пакут» скрозь самоту і пяшчоту ўнутры ностальгіі і памяці. У аўторак у Каунасе прэзентацыя беларускага перакладу кнігі «Беларусы ў Літоўскай Рэспубліцы» з удзелам яе аўтара Томаша Блашчака. Ён доктар гісторыі, выкладае ва ўніверсітэце Вітаўта Вялікага ў Каунасе і спецыялізуецца на даследаванні гісторыі нацыянальных рухаў ва ўсходняй і цэнтральнай Еўропе ў 20-м стагоддзі. Аўтар трох манаграфій і некалькіх дзесяткаў артыкулаў па гэтай тэматыцы. Кніга пра грамадскую, палітычную, культурную і адукацыйную дзейнасць беларускай супольнасці ў Літве ў міжваенны час і не толькі. У кнізе на аснове шырокага кола крыніц падрабязна даследуюцца беларуска-літоўскія адносіны як падчас барацьбы за стварэнне незалежнай Літвы і Беларусі, так і ў міжваенны перыяд, калі беларусы заставаліся без дзяржаўнай нацыі, а літоўцам удалося адстаяць сваю дзяржаву. Шмат увагі прысвечана вайсковаму супрацоўніцтву Літвы і Беларускай Народнай Рэспублікі, а таксама кніга выданню на беларускай мове ды грамадскаму жыццю беларусаў у міжваеннай Літве. У сераду ў Варшаве канцэрт сакральнай песні ад хору «Гук тішы». У сераду ў Варшаве таксама пройдзе цырымонію ўзнагароджання паэтычнай прэміі імя Наталі Арсеньевай 2026. На імпрэзе гасцей цырымоніі чакаюць чытанне вершаў фіналістаў, музычныя выступы і галоўнае абвяшчэнне лаўрэата прэміі. Вечар традыцыйна пройдзе ў нябесных колерах. Арганізатары запрашаюць далучацца да гэтай гамы ў сваіх строях. Мова імпрэзы – беларуская, але будуць дасяжны праграмкі па-польску. У Празе тым часам працуе выстава малюнкаў палітвязняў «Закратаваныя» – «Prison Art». Экспазіцыя, падрыхтаваная праваабарончым цэнтрам «Вясна» ў супрацы з суполкай «Пагоня» і беларускім студэнцтвам Чэхіі. Выстава працуе да 21 чэрвеня. Такія івэнты чакаюць нас. Далучайцеся.
1: Культура беларускай дыаспары. Падзеі.

Светлана Тихановская прочла официальный визит в Киев. И про этот визит, про то, что уже в межах его там произошло, что еще запланировано, скажет Стась Дадерка в ближайшем выпуску новин на белорусском радио «Рация». А тем часом Россия заявила, что починає системные удары по Киеве и закликала замежников покинуть столицу Украины. Беларусь гэта і пра гэта таксама падрабязней пачуем у бліжэйшых навінах, а яшчэ пра прэзентацыю новай кнігі ў Варшаве кнігі Павла Севярынца «Беларусь гэта святое». Да навін яшчэ застаецца 5 хвілін з паловай. У навіне ў нас, як звычайна, поўнай гадзіне 5 хвілін з паловай застаецца да 17 гадзіны ў Польшчы, 18 гадзіны ў Беларусі.

0: Гэта быў гурт Палац. Нашы гадзіннікі паказваюць 9:30 на 18 гадзіну ў Польшчы, на 19 ў Беларусі. А мы цяпер раскажам пра 45-ы міжнародны фестываль царкоўнай музыкі Гайнаўка 2026, які закончыўся учора ў Беластоку, а гэта было 5-дзённае музычнае свята. Таксама сярод яго, сярод гэтага большая свята было таксама і змагання за прызы. 3 дні працягваліся конкурсы, у якіх прынялі ўдзел калектывы не толькі з еўрапейскай краіны, але і з Азіі, і з Афрыкі, з Ганы. А журы абвясціла пераможцаў у 4 катэгорыях. Першае месца сярод прафесійных хораў узяў візантыйскі хор сталіцы Грэцыі Афінаў. Кажа прадстаўнік хору Піліп Тапаколюс, які падзяк за цёплы прыём у Беластоку, я значыў, што фестываль стаў важнай прасторай сустрэчы розных традыцый царкоўнай музыкі і жывога творчага абмену.
1: My name is Philippos Takopoulos. I'm the secretary of Byzantine Choir of Athens. We're glad very much to be there in Poland and Bialystok, the jubilee organization of this festival. Thank you very much. It's the third time of our participation in this festival.

0: у Беластоку спяваў пераможца сярод прафесійных хароў на 45-м фестывалі, міжнародным фестывалі царкоўнай музыкі Гайнаўка, камерны хор «Воскресіння» з Івана Франковска. А з яго дырыжорам Уладзіміром Рудніцкім размаўляла Вольга Сямашка.
1: Мою свінцаву

0: Єврорадіо. Меч з першого гуку.
1: У понеділок Світлана Тихановська упершиню приїхала з офіційним візитом у Київ по запрошенні у Володимира Зеленського.
2: Як пишуть українські медіа, для Києва це сигнал одразу у нескольких керунках. По-перше, це відказ на недавню пропанову Лукашенки поговорити. Мовляв, Києву є з ким гутарись про Білорусь, і це не є фактичний керівник.
1: По-друге, це спроба поділити у політичному сенсі режим Лукашенки і білоруський народ. Тое, на що на Банкова певний час не звертали увагу, але про 4 роки війни перегледіли свою позицію.
2: У чим важність візиту менавіта тепер? У ефірі Єврорадіо про гэта прозважав політолог Валер Карбалевич. З ім пагутарыў Дмітро Лукашук.
3: Як ви лічыце, наколькі гэта знаковий, гістарычны? Чого чакаць ад гэтага візіту, ці варта нічого чакаць увогуле?
4: Ну, сапраўды, гэта падзея знаковая. Можна сказаць, што гістарычная. Але яна ідзе, як мне падаецца, у адным шэрагу з той новай лініяй палітычнай, якую ўзяў на ўзбраенне афіцыйны Кіеў. Глядзіце, ўжо амаль цэлы месяц, кожны дзень Владзімір Зеленскі і іншыя афіцыйныя асобы Украіны вельмі выкарыстоўваюць жорсткую рыторыку адносна афіцыйнага Мінску. Фактычна мы можам сказаць, што ідзе такая, ведаеце, атака. Атака палітычная, дыпламатычная, псіхалагічная, інфармацыйная. І сэнс гэтай атакі ў тым, што, маўляў, Беларусь уцягваецца ў вайну, Расія уцягвае Беларусь у вайну, і варта чакаць некіх дзеянняў непрыемных для Украіны з боку Беларусі. І вось у рамках такой новай лініі, такой пазіцыі мы можам разглядаць візіт Светланы Ціхановскай у Кіеў. Гэта сапраўды пэўная перамена. Гэта змена палітыкі вонкавай Украіны адносна Беларусі, бо дасюль праводзілася палітыка іншая. Дасюль афіцыйны Кіеў, ну, першыя гады прынамсі вайны, афіцыйны Кіеў неяк так дыстанцыяваўся ад беларускай апазіцыі. І галоўная задача Украіны на беларускім кірунку была якая? Не дапусціць уцягвання Беларусі ў паўнавартасную вайну, не дапусціць удзелу беларускіх вайскоўцаў у вайне, не дапусціць адкрыцця яшчэ аднаго фронту на поўначы. І таму, каб не злаваць Лукашенку, і праводзілася такая умераная палітыка, палітыка як бы дыстанцыявання ад беларускай апазіцыі, каб не раздражняць Лукашенку. Ну, а цяпер сітуацыя памянялася. Памянялася з некалькіх прычын. Магчыма, і суб'ектыўны чыннік тут адыграў ролю, змена кіраўніка офіса прэзідэнта Украіны. Але мне падаецца, тут змены былі больш кардынальныя і сур'ёзныя, змены, якія адбываюцца на вайне, на фронце. Эксперты, замежныя палітыкі кажуць, што мы набліжаемся да нейкага пералому ў вайне, калі Украіна дэманструе ўсё большую і большую сілу, і у вайне на знясіленне Расія можа не вытрымаць і прайграць. І глядзіце, украінскія дроны лётаюць па ўсёй тэрыторыі еўрапейскай часты Расіі, знішчаюць нафтаперапрацоўку, і гэта стварае сур'ёзную праблему. Праблему для Расіі. То бок, Кіеў адчуў сілу, і ўбачыў, што ў такой новай сітуацыі пагроза ўцягнення Лукашэнка ў вайну, пагроза выкарыстання беларускага войска на вайне ў дапамогу Расіі, яна сёння мінімальная, бо афіцыйны Мінск добра разумее, чым гэта можа закончыцца. Калі па тэрыторыі Расіі украінскія дроны лётаюць і бомбяць нафтаперапрацоўку, то ж па тэрыторыі Беларусі, якая значна бліжэй да Украіны, дзе сістэма супрацьпаветранай абароны значна меншая, горшая, чым у Расіі, то ўроны, які могуць нанесці украінскія дроны Беларусі і беларускаму беларускай абароне і беларускай эканоміцы, ён велізарны. І таму ў гэтай сітуацыі, каб уключыцца ў такую вайну супраць Украіны, гэта такая была б самазабойчая тактыка. І ў Кіеве гэта зразумелі. У Кіеве зразумелі, і таму цяпер дзейнічаюць з пазіцыі сілы. Яны разумеюць, што Лукашэнка ў вайну не ўключыцца, і таму на яго можна ціснуць больш актыўна. Лукашэнка, Беларусь – гэта слабае звяно ў хаўрусе Расіі і Беларусі. І таму робіцца спроба некім такім чынам, з такой дапамогай такой псіхалагічнай атакі, паспрабаваць неяк нейтралізаваць, магчыма, Лукашэнка як некага ваеннага праціўніка. Наколькі гэта тактыка эфектыўна, наколькі яна рэалістычна, это іншае пытанне. Ва всякім разе мы бачым, што Украіна даволі актыўна дзейнічае на гэтым кірунку, прычым не толькі атакуючы Беларусь. Украіна апелюе да Еўропы, апелюе да Захаду, паказвае пальцам на Беларусь і кажа, глядзіце, вось Беларусь уцягваецца ў вайну, Беларусь вось-вось можа ўключыцца ў вайну, таму трэба нешта рабіць. І вось вынікам стаў тэлефонны званок прэзідэнта Францыі Макрона. Як можна зразумець з інфармацыі Франспрэс, Макрон папередзіў Лукашэнку пра вельмі негатыўныя наступствы ў выніку такога развіцця падзей. То бок, тэлефанаванне Макрона – гэта ёсць пэўная перамога украінскай дыпламатыі. Украінскай дыпламатыі, тым больш, што бачыце, тут сашлося некалькі чыннікаў. Нібыта нейкіх сур'ёзных фактаў, якія б казалі пра гатоўнасць Беларусі ўступіць у вайну, няма. Кіеў спасылаецца на некія даныя выведкі, але тут з'явіліся вось гэтыя ядзерныя вучэнні. Вучэнні сумесныя беларуска-расійскія па прымяненні ядзернай зброі. І яны якраз добра паклаліся вось на гэту версію украінскага боку, што Расія ўцягвае Беларусь у вайну. Прычым у вайну не толькі супраць Украіны, а і супраць Захаду. Гэтыя вайсковыя вучэнні, яны даволі добра падтрымалі украінскую версію і вельмі негатыўна паўплывалі на імідж Лукашэнкі, імідж Беларусі як самастойнага гульца ў замежнай палітыцы. І плюс яшчэ атака на Кіеў маштабная. Тут размова пра арэшнік, якраз арэшнік выкарыстоўваўся супраць Украіны, а Лукашэнка хваліцца, што, маўляў, тут у Беларусі арэшнік. Ўсё гэта спрацавала, здэтаніравала, і ў выніку з'явіўся вось гэты тэлефонны званок Эмануэля Макрона.
1: Гэта быў палітолог Валерый Карбалевіч, які патлумачыў каштоўнасць візіту Ціханоўскай у Кіеў.
0: Еўрарадыё. Слухай дома пад коўдрай.
2: Далей у праграме Еўразум.
1: Званок Макрона Лукашэнку. Чаму гэта кепска?
5: Я і скажу з таго, што он званіў, чтобы рэальна предупредзіць Лукашэнка.
2: Рэальная пагроза ці і пса, што адбываецца паміж Украінай і Беларусю.
6: 26-му або 27-му році це все буде зовсім за іншим сценарієм відбуватися.
1: Сустрэнемся пасля музычнай паузы і навіны ў спорту.

0: Беларускае радыё рацыя. Беласток, Гародня, 98.1. Берасце, 99.2. Глянь-ма шырэй. Не ўвесь той свет, што ў вакне. Разважанні Якуба Сушынскага.
1: Пасля незручнасцяў на ўкраінскім кірунку Масква занялася планам па дэстабілізацыі ў развязу. І не толькі беларуская мілітарыстская страшылка там гарыць у тамтэйшых медыях. Асабліва шуму многа паднялі ўкраінскія FPV-дроны панад прыбалтыйскімі краінамі. Там вымушаны былі падымаць літакі. Пра хістанне сітуацыі ў Прыбалтыцы расійскімі мілітарыстамі памяркуем. Якуб Сушынскі ля мікрафону, гэта рацыйны вечар, з вамі аматары, глянь мы шырэй. За тыдзень чаго толькі не здарылася. І эвакуацыя парламенту, і перакідванне эскадрыллі ў Эстонію, і сірэны панад Латвіі, калі дрон прыляцеў у нафтабазу ў Рэжыцы. Хаця ёмістасці нафты там былі пустыя. У выніку кабінет міністраў Эвікі Селінай падаў у адстаўку. Краіны Прыбалтыкі спрачаюцца наконт гатовасці да вайны. Як ставіцца да Украіны, бо нібыта Расія адхіляла гэтыя ўкраінскія беспілотнікі. Хаця Масква і магла гэтыя дроны загасіць, а пасля перапраграмавання накіраваць на аб'екты Прыбалтыкі. Зрэшты, у расійскіх каналах з'яўляецца нават такая гіпотэза, што у Прыбалтыцы, маўляў, знаходзяцца ўкраінскія прадпрыемствы па вытворчасці беспілотнікаў, а таму яны не пралетаюць транзытам з Украіны, а атакуюць тэрыторыю Расіі непасрэдна з Прыбалтыкі. Заўважце хаду думкі. Імкненне прыплясці казус белі стасоўна прыбалтыйскіх краінаў. Сутнасць у тым, што вайна Расіі з Украінай даходзіць да балтыйскага водазбору. Ідзе нагнятанне, і Расія, ясная справа, будзе імкнуцца ўвайсці туды хутчэй у гібрыднай форме. І мала што ў Латгаліі было адключэнне электрычнасці. Праз беспілотнікі, дзе 61 тысячы чалавек засталіся без святла. Шуму пра справядліву адплату ў бок Прыбалтыкі з Расіі мы чулі і раней. Тры маленькія рэспублікі, як аказалася, уяўляюць такую пагрозу, што ў імперыі гавораць пра пагрозу ад іх і, маўляў, таму ім варта нанесці прэвентыўны ўдар. Расіі вельмі важна, каб краіны Прыбалтыкі пачалі сварыцца з Украінай і патрабаваць ад Украіны не весці такую наступальную стратэгію па вынасе нафтагазавай галіны Расіі. У гэтай логіцы Маскве важна расхістаць у развяз. Пасля таго, як Сі Цзіньпін сустрэўся з Трампам і Пуціным, яны, пэўны, акрэслілі архітэктуру дамовы. А калі стороны, ў прынцыпе, гатовыя да падпісання, то не стае малога. Трэба нагнуць еўразвязую краіну, якія зараз у звязцы, каб тыя пайшлі на саступкі. І паколькі паўплываць на Украіну яны не могуць, то, зразумела, трэба зачапіцца за тое, што ёсць слабым звяном. І ў адначасці забяспечвае стабільнасць Украіны. А гэта еўразвяз. Урок Украіны для ўсіх ужо вельмі яскравы, які паказвае, што стварэнне ўласнай вытворчасці ўзбраення па ўсіх сферах абароны і атакі – гэта адзіны спосаб паказаць сваю суб'ектнасць і незалежнасць ад каго бы то ні было. Самастойна вырабляць дальнабойную зброю, нехай на пачатку з камплектуючымі не сваімі, але працэс усё адно запушчаны. Еўразвяз, натуральна, у кароткатэрміновай перспектыве можа і не быць такім надзейным тылам для Украіны, як зараз. Недарэмна расейцы на гэтым засяроджаны. І не толькі б'юць па Прыбалтыцы, але і па Нямеччыне. А таму працягваем назіраць за развіццём падзеяў. Пачуемся.
0: Глянь-ма шырэй. Радыё рацыя. Мы разам.

0: Курс життя по статуті. Сапраўды, вельмі сучасны падыход, амаль як у 1967 годзе.
1: Радыёрацыя. Мы разам.

0: Тут живе Беларусь.
1: 98.1 FM у Беластоку і Гародні, 99.2 FM у Берасці і Белай Падляскай. Таксама можна пачуць на сайте rac.com па ўсім свеце, дзе ёсць інтэрнэт. Вы слухаеце вечаровы эфір у студыі Кірыл Малахоўскі. Як звычайна ў гэты час, крыху падрабязней пра надвор'е раскажу на бліжэйшыя дні. Завтра в аўторак, 26 траўня, надвор'е ў Беларусі будзе вызначаць атмасферны фронт і паступленне халаднаватай паветранай масы. Чакаецца воблачнае з праясненнямі надвор'е. Уначы месцамі, раніцай і днём на большай частцы тэрыторыі Беларусі пройдуць дажджы. Днём магчымы навальніцы, вецер паўночна-заходні ўмераны, днём парывісты. Тэмпература паветра ноччу складзе ад плюс 9 да плюс 13 градусаў, днём чакаецца ад плюс 15 да плюс 20 градусаў, па паўднёвым захадзе краіны да плюс 25. У сераду 27 траўня ў нашай краіне даб'ецца ўплыў фронтальных раздзелаў і халодных паветраных мас, які распаўсюджваецца з поўначы Еўропы. Захаваецца воблачнае з праясненнямі надвор'я і пахаладнее крыху. На большай частцы тэрыторыі пройдуць дажджы. Месцамі чакаюцца навальніцы, вецер паўночна-заходні, парывісты, ноччу месцамі, днём у многіх раёнах моцны парывісты. Тэмпература паветра ноччу складзе ад плюс 8 да плюс 12 градусаў, днём чакаецца ад 11 градусаў па поўначы да плюс 21 градуса па паўднёвым захадзе Беларусі. У чацвер 28 траўня на большай частцы тэрыторыі Беларусі захаваецца дажджлівае надвор'е, днём у асобных раёнах прагрымяць навальніцы, вецер паўночна-заходні парывісты, ноччу месцамі у многіх раёнах да моцнага парывістага. Тэмпература паветра ноччу складзе ад плюс 4 да плюс 8 градусаў, днём чакаецца ад 9 градусаў па паўночным усходзе да 19 па паўднёвым захадзе краіны. Вось такое надвор'е нас, даражэнькія, чакае цягам бліжэйшых некалькі дзён. Рабіце высновы, калі будзеце планаваць свае перамяшканні. Гурт без назвы з трэкам «Шукай сваё» працягвае наш вечаровы эфір.

0: Радіо Рація. Нас чувають на усім польсько-білоруським поміжжі.
1: З архіва Ніви.
2: Вишукує і читає Ян Мордень.
3: Ніва з 29 липня 1973 года. Вось і вёска Цілушкі, над речкой Нарвай. Сама Нарва вся в зелених високих карчах лазіни. Круто в'ється сярод лугоўдзе, на всялякі галасы кричаць, свіщуць і щабечуць птушкі. А вода у раце чистає, як сляза, праз яе нават рыбу бачыш. Пах трави, свежае паветра, празрыстыя воды ракі робяць уражанне, якби чалавек апынуўся у раі. Солты з вёскі Павел Марчук прыняў нашага карэспандэнта радасна. Хочаце пагаварыць пра вёску? Калі ласка. Колькі гаспадароў у вёсцы, колькі зямлі маюць і як гаспадараць? У нас цяпер 72 гаспадаркі. Разам гаспадарым на 800 гектарах. Калісь было крыху больш гаспадароў у вёсцы, ды некаторыя пакінулі зямлю і паехалі ў горад. Даўней тут была цераспалосіца. Зямля ляжала ў доўгіх і вузкіх загонах і ў кавалках. Ад 1971 года і да нас дайшла камасацыя. Прайшло, бачыце, толькі 2 гады, а якая велізарная пазнака зрабілася ў вёсцы. Дзякуючы камасацыі і раней праведзенай меліярацыі, ды штучным угнаенням, мы цяпер збіраем столькі збожжа, што яно нам у стадолы не змяшчаецца, а бульбы і не перабярэш, хаця зямля ў нас слабая, 5-6 клас. Калісь сярэдні гаспадар на паўчастку 7-8 гектараў трымаў адно-дзве дойныя каровы, якія з недахопу пашы давалі мала малака. Цяпер на тым жа паўчастку трымаюць 3-4 дойныя каровы, плюс маладняк. Вёска штодзень прадае для адной толькі малачарні 1300 літраў малака, а ёсць гаспадары, што самі прадаюць па 30-40 літраў у дзень. А як у вас з мясам? Таксама добра ідзе. Я, як солтыс, выдаю квітанцыі на жывёлу, якую гаспадары вядуць на пункт скупкі ў рыбалах. Штомесяц выдаю па 100 і больш квітанцый на свіней і па 50 і больш квітанцый на быдла. Гэта ў 2 разы перавышае колькасць, якую аддавалі мы ў час абавязковых паставак. Свіней у нас гадуюць многа. Некаторыя гаспадары толькі на скупцы прадаюць па 10-15 вепрухоў у год. Прадаем яшчэ і збожжа дзяржаве. Разы ў 2-3 больш, чым калісь. А бульбы у 5 разоў больш. Ваша вёска славіцца вырошчваннем агуркоў. Вёска наша здавен-даўна садзіць і прадае агуркі. Дзякуючы добрым агародам над рэчкай, яны ў нас добра растуць. Частку іх летам развозім і прадаем у Беластоку, Бельску, Гайнаўцы і па іншых рынках. А шмат агуркоў засольваем на зіму і топім у вадзе. У нас кожны гаспадар гэтым займаецца і засольвае ад 5 да 10 бочак. Зімою ці вясной прадаем іх. На недахоп работы чую не наракаеце. Работы, правда, ёсць многа. Вось улетку, калі прыдзе рабочая пара, то работы тады поўна. Трэба і ў полі ўправіцца, і дома ўсё нарыхтаваць, і накарміць жывёлу. Такой рознай дробнай гаспадарскай работы ніякімі машынамі не заменіш. Многа трэба рабіць рукамі, а тых рук на вёсцы мала. Моладзь у нас уся вучыцца ў школах. Пасля 8 класаў ідзе далей. Што ж зробіш? Такая ім дарога. Але калі вывучацца, дык на гаспадарку ўжо вяртацца не надта хочуць, хоць бы на вёсцы было і найлепш. А чаму? Добра было б, каба аб гэтым урад паклапаціўся, бо і нам патрэбны разумныя людзі. Размову вёў Матвіюк.
2: Старонкі тыднёвіка Ніва гартаў і чытаў Ян Мордань.
4: Программа створена при финансовой поддержке Министерства внутренних справ и администрации Польши.
5: Первая трансграничная радио FM.
4: Беларускае радыё «Рацыя».

Вітаю тых, хто толькі далучыўся да нашай кампаніі. Гэта вольная хваля беларускага радыё Рацыя. Тут Алесь Дубавец, гартаем музычны каляндар сёння 25 траўня. У такі ж дзень 1943-го нарадзіўся Джон Палмер, брытанскі музыка, мультыінструменталіст, удзельнік гурта Family, у шэрагах якога працаваў з 69 па 72, а таксама ў 2013 годзе. Гэты брытанскі гурт выконваў арыгінальную разнавіднасць прагрэсіўнага рока з элементамі блюзу, фолку, джазу, рок-кабарэ ды псіхадэліі. Характэрнай асаблівасцю Family была пастаянная прысутнасць у складзе дзвюх і больш мультыінструменталістаў, якія стваралі насычаныя гукавыя палотны ў складаных і незвычайных аранжыроўках.

той самы дзень, што і ўзгаданы Джон Палмер, 25 траўня 43-га нарадзілася Джэсі Колтер, сапраўднае імя Міріам Джонсон, амерыканская спявачка ў стылі кантры. Як піша музычны сайт AllMusic, Джэсі Колтер была адной з нямногіх жанчын у бандзе так званага пазазаконнага кантры і адзіным значным аўтарам-выканаўцам жаночага полу, які ўзнік з гэтага самага руху ў сярэдзіне 70-х. Прарывам да камерцыйнага поспеху стаў для Джэсі Колтер сінгл 76-го года «I'm not Lisa», які падняўся на першае месца ў кантры-чарце «Billboard» і на пятае ў галоўным амерыканскім поп-чарце «Billboard Hot 100».

Нагадаю, гэта праграма «Кола дзён з барадой», у якой мы нібыта гартаем старонкі музычнага календара і ўзгадваем падзеі, якія мелі месца, ды людзей, якія нарадзіліся ў такі ж дзень у самыя розныя гады. 25 траўня 1947-га нарадзіўся Мітч Марго, амерыканскі спявак ды аўтар песень, найбольш вядомы сваім удзелам у шэрагах вакальнага гурта «The Tokens». Гэты калектыў быў утвораны ў 55-м годзе і спачатку называўся «Link Tones». У 60-м яны сталі «The Tokens» і найбольш вядомыя творам «The Lion Sleeps Tonight», асновай для якога паслужыла паўднёва-афрыканская зулуская песня. Кампазіцыя дагэтуль застаецца класікай і нават музычным стандартам. У 2004 годзе «The Tokens» былі прынятыя ў залу славы вакальных калектываў.

98.1 FM Белосток Городня, 99.2 FM Берасте Белая Подляска, так само рация.ком. Тут Алесь Дубовец и программа «Кола Дён с бородой». Мы протягиваем. 25 траўня 1948-го нарадзіўся Клаус Майне, нямецкі музыка ды аўтар песень, найбольш вядомы як вакаліст ды адзін з заснавальнікаў гурта Scorpions. Гэты калектыў быў створаны ў 65-м годзе і з'яўляецца адным з самых папулярных рок-гуртоў Нямецчыны і адным з самых вядомых у свеце. Для стылю Scorpions характэрны як класічны хард-рок, так і лірычныя гітарныя балады. Займае 46-ты радок у спісе найвялікшых артыстаў хард-рока па версіі тэлеканала VH1.

0: Тут живе Беларусь.
1: Голоден с бородой. 25 травня 1949-го нарадзіўся Леонід Барткевіч, беларускі спявак, лірычны тэнар, найбольш вядомы як удзельнік ансамбля «Песняры». Скончыў архітэктурны тэхнікум, і варта адзначыць, што кінатэатр «Кастрычнік» у Менску быў спраектаваны на аснове дыпломнага праекта Леоніда Барткевіча. У 70-м годзе Барткевіч быў уключаны ў склад «Вія Песняры», дзе праявіў сябе як адзін з лепшых вакалістаў. Многія песні ў ягоным выкананні здабылі велізарную папулярнасць.

Калі вы толькі-толькі да нас далучыліся, скажу, што вы на хвалях беларускага радыё Рацыя слухаеце праграму «Кола дзён з барадой», дзе мы вывучаем музычны каляндар з закладкай на 25 траўня. У такі ж дзень 1958-га нарадзіўся Пол Уэлер, ангельскі музыка, аўтар песень, спявак ды гітарыст, які найбольшую вядомасць атрымаў у канцы 70-х, пачатку 80-х як фронтмен гурта The Jam, найбольш камерцыйна паспяховай каманды першай хвалі брытанскага панк-рока. У пачатку 90-х Пол Уэлер пачаў паспяховую сольную кар'еру. 17 ягоных альбомаў уваходзілі ў брытанскі топ-40, 3 з іх падымаліся на вяршыню хіт-параду. Ці на шчасце, ці на жаль, Пол Уэлер застаўся практычна невядомы ў США, але цягам 3 дзесяцігоддзяў меў стабільны поспех у Брытаніі, дзе паступова ператварыўся ў культавую фігуру.

98.1 FM, 99.2 FM, таксама рация.com. Тут Алесь Дубавец і праграма «Кола дзён з барадой». Мы працягваем. 25 траўня 1969 нарадзіўся Глен Дровер, канадскі гітарыст, добра вядомы як былы соло-гітарыст Megadeth і King Diamond, а таксама як адзін з заснавальнікаў і гітарыст Eidolon. Што тычыцца King Diamond, дык туды Глен патрапіў у 98 годзе і паўдзельнічаў у запісе студыйнага альбома House of God. У 2004 прыняў запрашэнне ад Дэйва Мастэйна і гурта Megadeth і разам са сваім братам Шонам Дроверам паўдзельнічаў у запісе альбома United Abominations, дзе ў суаўтарстве з лідарам гурта Дэйвам Мастэйнам напісаў адну песню. Яе і слухаем.

Напрыканцы праграмы чарговы дзень народзіну, бо з больш-менш прыкметных музычных ці каля музычных падзеяў, прыпаўшых на гэты дзень, толькі тое, што 25 траўня 67-га Beatles пачалі запіс песні Харрысона «It's all too much», створанай на падставе бачанняў пасля прыёму LSD, якая ўвайшла ў альбом «Yellow Submarine». 25 траўня 1978-га нарадзіўся Адам Гантье, канадскі музыка, найбольш вядомы як былы вакаліст, рытм-гітарыст і асноўны аўтар песень гурта «Three Days Grace», да таго ж адзін з заснавальнікаў каманды. Трымайцеся!

0: Беларускае радыё «Рацыя» – найлепшы твой сябар.
1: Porque fue suficiente.